0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Let's get it started in here.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. 10.000 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Sacher Press. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut alarmant, ajungând la 5-10 ani. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri, mijloc de săptămână, numai bun să ne facem ziua excelentă de la început. Acum, pas cu pas, că nu e o chestie foarte pe grabă și nici nu vrem să o facem pe grabă. Totul să fie la timpul potrivit.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10 10 minute în această dimineață de 15 iulie, care de altfel este ziua mărcii poștale românești. Este și ziua mondială a competențelor tinerilor. World Youth Skills Day e instituită de ONU. De fapt s-a instituit în 2014. O zi care să arate importanța formării tehnice și profesionale a tinerilor și scopul este să se reducă șomajul în rândul noii generații și să-i ajute pe tineri să facă tranziția asta către locuri de muncă decente și, mă rog, chiar spre antreprenoriat. Se celebrează niște ani de la bătălia de la Grunwald, Tannenberg. În 1410 a fost chestia asta. De altfel, a fost una dintre cele mai mari bătălii din Europa medievală. O alianță polono-lituaniană a învins definitiv ordinul cavalerilor teutoni. La această bătălie istorică a participat și un corp de oaste trimis de domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, care se pare că a contribuit decisiv la obținerea victoriei. Și, de asemenea, ne putem gândi la anul 1799. Atunci, în timpul campaniei lui Napoleon în Egipt, soldații francezi au descoperit o piatră de granodiorit neagră și pentru că avea același text gravat în trei limbi diferite, inclusiv greacă veche și hieroglife, această piatră a fost cheia care i-a permis genialul Jean-François Champollion să descifreze ani mai târziu secretele scrierii egiptene antice. Practic, se celebrează descoperirea pietrei din Rosetta. Și putem să ne gândim ca la această zi de 15 iulie, ziua în care au fost tipărite în Moldova primele mărci poștale, așa cum spuneam, se celebrează ziua mărcii poștale românești, pentru că în 1858 au fost tipărite primele mărci poștale în Moldova, erau vestitele cap de bour, a căror primă emisiune cuprindea 4 timbre. Și, de asemenea, în anul 1888 a apărut ziarul Adevărul. Deci, cei care lucrează la această publicație astăzi sărbătoresc. La mulți ani și din partea noastră. Este ziua cântăreței Linda Ronstadt și actorul Terry McQueen. McQueen este sărbătorit. Eddie Griffin, actorul și comedianul, de fapt, american Eddie Griffin, și scrimera Amalia Tătăran. Da, și ea este sărbătorită aceste zile. La mulți ani și ție, dacă astăzi e ziua ta, să fie fain pentru tine și pentru toți cei care celebrează astăzi o zi specială.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:20. Să știi că o destinație de vacanță celebră la nivel mondial a lansat un program inedit prin care turiștii pot plăti contribuții voluntare ca să sprijine protejarea mediului înconjurător și, mă rog, a comunității locale. Inițiativa asta le oferă vizitatorilor posibilitatea să doneze cât vor ei, niște sume de bani, dar în momentul în care își rezervă cazarea, biletele de avion sau, mă rog, diferite de-astea, activități de-astea recreative pe care le poți lua într-o vacanță. Banii strânși din aceste donații nu ajung la bugetul general al statului, ci sunt direcționați către proiecte ecologice foarte clare, cum ar fi anumite proiecte de împădurire sau, în fine, concrete proiecte de curățare a plajelor sau conservare a speciilor de animale aflate în pericol, etc. Adică știi exact pentru ce donezi dacă donezi. Sistemul a fost gândit să fie cât mai simplu, cât mai rapid pentru călători. Sumele sugerate sunt accesibile, ușor de adăugat la costul total al călătoriei, printr-o, știi tu, simplă bifă de aia, faci acolo un click pe ca o căsuță și întâlnești căsuța asta pe platformele online în care sunt partenere și, mă rog, prin care în general îți cam faci rezervările. Autoritățile locale au apelat la această metodă pentru că turismul de masă a pus o presiune foarte mare pe resursele naturale din ultimii ani și prin programul ăsta oamenii speră să schimbe mentalitatea vizitatorilor, să-i transforme în parteneri adevărați, în parteneri activi, responsabili de refacerea locurilor frumoase de care se bucură în timpul concediilor. Și ca să asigure o transparență totală, toți cei care aleg să contribuie primesc niște rapoarte periodice pe e-mail și pot urmări online cum evoluează proiectele finanțate din banii lor până la urmă, nu? În plus, hotelurile sau, mă rog, pensiunile și agențiile de turism care promovează activ aceste contribuții voluntare primesc niște certificări speciale de sustenabilitate. Este un detaliu care cred că le aduce un avantaj pe piață până la urmă, pentru că tot mai mulți turiști caută în prezent servicii care respectă natura și care ajută în mod real comunitățile gazdă. Nici nu contează neapărat care este locul ăsta, ci ideea în sine, care este foarte, foarte faină și foarte umană până la urmă.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: start now, nu începe acum să cauți vacanță dacă trebuie să pleci peste două zile. Sau cine știe, poate ai noroc. Dar mă gândesc că deja ți-ai făcut planurile de vacanță și e posibil să mergi în Antalya, pentru că Antalya rămâne una dintre destinațiile de top pentru românii care își doresc o vacanță la mare în străinătate. Această regiune din sud-vestul Turciei, înțeleg că este un raport foarte bun între calitate și preț, are peisaje foarte frumoase, servicii hoteliere recunoscute, are celebrele deosebit de cerutele pachete all-inclusive sau ultra-all-inclusive și așa mai departe. Și un mare avantaj, înțeleg, da, pentru turiști, că este și zborul destul de scurt cu avionul, destinația cumva are o predictibilitate financiară, e potrivită și pentru tinerii dornici de distracție și aventuri, că au ce să facă acolo, dar și pentru familii care la fel găsesc resorturi potrivite. Da, sunt diversi oameni din industrie care recomandă acest loc, pentru că sunt hoteluri de 5 stele mai ales, care pun accent foarte mare pe facilitățile dedicate întregii familii. Da, sunt concepte speciale pentru copii, cu meniuri variate, cu locuri de joacă supravegheate, protejate de soare, și care, evident, dau stări de relaxare părinților, dacă știu că sunt în regulă și în siguranță copiii. Turiștii români apreciază foarte mult faptul că știu exact ce primesc pentru banii plătiți de la transferurile de la aeroport până la ghizi vorbitori de limba română sau, în fine, gastronomia, care e foarte, foarte diversificată și îmbină tradiționalele preparate turcești cu diverse preparate europene recunoscute. Da, cred că succesul acestei destinații cumva se datorează și implicării autorităților locale, sau, mă rog, autorităților turcești, care folosesc tehnologii moderne pentru confortul vizitatorilor. Am văzut acolo că municipalitatea din Antalya, de exemplu, a implementat niște sisteme inteligente pentru monitorizarea traficului și niște chioșcuri digitale de informare. Poți foarte ușor să afli orice îți trebuie. Știi că oriunde ești, ești în siguranță. Da? Și, în plus, autoritățile de acolo colaborează bine cu tur operatorii ca să știe, băi, ce vor clienții, ce trebuie să pregătească ei. Asta mie mi s-a părut foarte fain. Adică nu e ceva de genul, bă, avem locuri faine, să vină oamenii să le vadă. E ok, sigur că vor veni oamenii să le vadă, dar dincolo de asta mai sunt diverse chestiuni pe care le urmăresc turiștii și dacă vrei să ai turiști, te interesezi un pic de ei, cum văd ei lucrurile, ce nevoie au când merg în concediu, ce poți să asiguri din toate aceste chestii identificate, ce poți să îmbunătățești, da, și inclusiv chestia asta cu inteligența artificială pe care înțeleg că o folosesc autoritățile turcești pentru orice ar presupune îmbunătățirea fluxului de turiști și îmbunătățirea experienței turiștilor de acolo. Bună treabă! Da, un rând de aplauze și Queen cu You Don't Fool Me în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Diferența.

0: 6:38, o dimineață interesantă în care putem să ne ducem măcar cu gândul până în Japonia. Să știi că aeroportul internațional Kansai din Japonia a reușit o performanță incredibilă. A devenit cunoscut în întreaga lume pentru gestionarea perfectă a bagajelor. De când s-a deschis în 1994 și până în prezent, acest aeroport nu a pierdut niciun singur bagaj. Cel puțin asta am văzut în câteva articole care au fost scrise de niște jurnaliști impresionați de această performanță. O reușită care e cu atât mai specială cu cât prin aeroport trec anual zeci de milioane de pasageri, iar în perioadele cele mai aglomerate, angajații procesează chiar și 30.000 de valize în fiecare zi. E, și pentru această eficiență uimitoare, aeroportul japonez a fost recompensat de 8 ori cu distinția pentru cel mai bun aeroport din lume pentru livrarea bagajelor la World Airport Awards. Da, e un clasament internațional realizat de o organizație de rating aeronautic din Marea Britanie. Succesul, sau cred că secretul pentru acest succes, e de fapt o combinație extrem de atentă între tehnologie și munca umană. Mai povesteam noi în diminețile anterioare că anumite chestii vor fi făcute doar de inteligență. Pe urmă veneau alții și spuneam, nu e adevărat, pentru că inteligența asta artificială e bună, dar trebuie supravegheată. Ei, iată, într-adevăr, combinația foarte bună este între tehnologie și munca umană. Fiecare bagaj este sortat automat, într-adevăr, după destinație, cu niște senzori speciali, dar tot personalul aeroportului joacă rolul decisiv, pentru că angajații patrulează permanent zonele de sortare, aliniază și, mă rog, aranjează manual valizele ca să se asigure că niciuna nu este scăpată sau așezată greșit. Totuși, performanța de zero bagaje rătăcite în peste 3 decenii se aplică strict pentru operațiunile proprii ale aeroportului. Până la urmă, regulile oficiale precizează că instituția nu-și poate asuma responsabilitatea pentru eventualele probleme sau, mă rog, aranjări greșite care apar în timpul zborurilor de legătură, da? Pentru că acolo e schema legată de companiile aeriene, nu de cei din acest aeroport din Japonia. Și înțeleg eu că pe acolo au mai fost ceva problemuțe, dar ceea ce au făcut oamenii ăștia a fost, se pare, impecabil.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania

0: și Be Mine la ora 6:48 de minute la Radio Transilvania, când de altfel povestim despre vacanțe și perioade de relaxare ca mini-vacanțe sau chiar, de ce nu, city break, că na, atunci când ți se duce toată vacanța și totuși mai vrei un supliment, poți să completezi cu un city break. Că până la urmă, o vacanță scurtă de tipul ăsta chiar e o metodă foarte faină prin care să poți să te relaxezi, dar totodată să și descoperi chestii interesante, mai ales o cultură deosebită. De obicei, cam așa se aleg pentru city break orașe care aduc un strop de cultură specială și care te fac să te deconectezi de la, mă rog, serviciu, rutină, alte treburi de genul ăsta, fără să consumi, de fapt, toate zilele de concediu dintr-o dată, sau dacă nu le ai, na, să poți să mai faci un supliment de vacanță, așa cum ziceam. Dorința de a explora locuri noi aduce, într-adevăr, de fiecare dată o stare de bine, optimism, ocazia să îți faci momente faine alături de cei dragi și așa mai departe. Orașele europene sunt preferate de turiștii din întreaga lume pentru că oferă de cele mai multe ori zboruri directe, au transport public foarte eficient, acces rapid la muzee, la o varietate mare de cazări pentru orice buget și așa mai departe. Și o planificare atentă a fiecărui detaliu sau, mă rog, un itinerariu flexibil și bun ți pot permite să reduci stresul, să descoperi locuri mai puțin cunoscute, dar totuși pline de un farmec local autentic. Spania, de exemplu, este de multe ori prima alegere pentru călătorii care vor o combinație reușită între soare și o cultură bogată. Barcelona, da, metropola asta vibrantă de pe coasta Mediteranei, își așteaptă vizitatorii cu o atmosferă relaxată, briză marină și străzi pline de viață, foarte, foarte bune pentru plimbări lungi la apus, de exemplu, sau, mă rog, poate și la răsărit. Orașul impresionează prin operele celebre ale lui Gaudí, o vizită la Sagrada Familia, iarăși poate să fie specială, sau o seară petrecută în cartierul gotic, îți creezi, iată, niște amintiri de neuitat în aceste locuri. Cei interesați pot găsi chiar tot felul de pachete de astea foarte bune de zbor, de cazare, și pot să rezolv foarte multe detalii de călătorie rapid. Italia atrage și ea milioane de turiști mai ales prin capitala Roma, care seamănă cu un muzeu în aer liber, dacă e să ne gândim așa. Fiecare monument are o poveste fascinantă despre trecutul imperial și nu numai. O vizită la Coloseum sau la Panteon îți dă o perspectivă specială asupra civilizației antice, a geniului arhitectural de odinioară și așa mai departe. Și farmecul inegalabil al Romei este completat de lucruri simple, cum ar fi gustul unui gelato autentic savurat într-o piațetă aglomerată sau o plimbare romantică la apus pe malul Tibrului sau, eu știu, ceva de genul ăsta. Știi că, până la urmă, tot ce vrei poți să găsești, mai ales uitându-te peste feedback-urile celor care au mai fost deja în acele locuri. Pentru cei care caută o vacanță clasică și o atmosferă rafinată, Viena s-ar putea să fie destinația foarte bună care să te ducă gândul la vremurile aristocrației europene. Capitala Austriei se distinge, desigur, prin palate somptuoase. Schönbrunnul îți recomand și grădina este foarte mare, foarte mare și interesantă, dar te poți relaxa admirând arhitectura barocă impecabilă și nu numai. O porție de tort Sacher, de exemplu, savurezi tortul ăsta la o cafenea tradițională și poți să spui că ai îndeplinit un ritual obligatoriu pentru orice vizitator care vrea să se răsfețe. Parcurile extrem de curate și muzica clasică transformă orașul ăsta într-un loc de basm. Îți recomand cu încântare. Aș fi vrut să zic cu căldură, dar na, acum nu chiar dorim totul să fie pe căldură. Dar e interesant de văzut. Astea sunt doar câteva dintre cele mai populare destinații pe care le putem găsi în relația cu românii. Sigur că sunt multe altele, o să mai povestim în această dimineață. Cumva, iată, am pornit la drum cu gând de vacanță și de relaxare și pe pagina de Facebook e o întrebare legată cumva de vacanță sau de hint for speaking the vacation, am mai povestit de-a lungul timpului de anumite minusuri pe care le-ar avea litoralul din țara noastră. Întrebarea este care sunt plusurile, pentru că am văzut în anumite discuții cumva tinde linia de argumente să meargă înspre minusuri. Bine, bine, dar plusuri până la urmă, atâția ani au mers și merg în continuare românii la litoralul Mării Negre de la noi, da, deci litoralul românesc. Sigur, sunt și niște plusuri. Eventual să le identificăm și să ne fie mai clar tabloul și din această perspectivă. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Imediat vine și colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Satu Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: căzut la 10,4%, de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. 10.000 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. Unele produse ar putea dispărea temporar de pe rafturi. Din 20 iulie intră în vigoare interdicția Uniunii Europene privind ambalajele cu BPA, bisfenol A, un compus chimic folosit de 10 de ani în industria alimentară. Măsura se aplică și în România și marchează încheierea perioadei de tranziție de 18 luni prevăzută de regulamentul european, care a intrat oficial în vigoare pe 20 ianuarie 2025. Intervalul a fost acordat producătorilor, comercianților și distribuitorilor pentru a-și adapta produsele la noile cerințe. Potrivit noilor reguli, ambalajele noi care conțin BPA nu vor mai putea fi comercializate după 20 iulie. Produsele deja introduse pe piață înainte de expirarea perioadei de tranziție vor putea fi vândute până la epuizarea stocurilor. În perioada următoare, unele articole ar putea lipsi temporar de pe rafturi pe măsură ce producătorii și comercianții înlocuiesc stocurile realizate cu ambalaje care conțin BPA. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Ager Press. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut alarmant, ajungând la 5-10 ani. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa. Doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Ager Press. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut alarmant, ajungând la 5-10 ani. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, ora 7:04, în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 17 și 20 de grade, 17 grade ca media orașului în acest moment. La Cluj, la Bistrița, la Luduș, de asemenea la Mediaș, Beclean, Turda. Avem 19 grade la Satu Mare, la Zalău, la Carrei, la Alej, la Beiuș, tot 19-20 de grade se înregistrează în acest moment la Oradea. Un cer predominant însorit peste Transilvania. Transilvania, totuși se vede oarește nor deasupra Oradei în acest moment și de altfel cam toată regiunea asta vestică ce cuprinde și Aleșdul sau Beiușul, inclusiv Carreiul. Iar din punct de vedere a maximelor, ei bine, astăzi ne așteptăm ca în Transilvania să avem temperaturi

0: Temperaturii maxime cuprinse între 28 și 31 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Pe șosele lucrurile sunt destul de ok, să zicem așa. Uite, dacă ești în Baciu, în zona centrului de comună și vrei să ajungi în piața Mărăști, îți calculezi 24 de minute, destul de lejer de mers este traseul pe la gară. Dacă din ceva motiv trebuie să mergi prin zona străzii Fabricii, să zicem, deci un pic ocolești prin Iris, atunci sunt doar 28 de minute. Mă rog, 24 e mai puțin decât 28, dar față de alte dimineți, oh my god, e foarte bine. Dacă ești în Apahida, în centru și vrei să ajungi în piața Avramiancu, îți calculezi 31 de minute. Dacă ești în centrul Floreștiului, zona sensului giratoriu, ca să ajungi în piața Unirii, 29 de minute trebuie calculate, câteva porțiuni în care stai un pic mai mult pe șoseaua Avramiancu, dar nu este extrem de greu totuși de ajuns până în centrul Clujului. Dacă din ceva motiv vrei să ocolești calea Mănășturi și mergi pe splaiul Independenței, practic se mai adaugă doar 2 minute, dar s-ar putea să-ți pleacă mai mult traseul. Iar dacă ești în zona Oradei, din Oșorhei și până în cartierul lui Ioșia, sunt calculate 17 minute, din Sântion și până în Velența 18 minute, iar din Podgoria până în piața Rogerius 18 minute, fără niciun fel de ambuteiaj.
2: Transilvania.
3: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață în care ne întrebăm pe pagina de Facebook Radio Transilvania ce avantaje are litoralul românesc, dacă are, desigur. Adică plusuri și minusuri oricum sigur găsim. Întrebarea de data asta este: care sunt plusurile? Ce putem vedea ca lucru fain la litoralul românesc, ce îți place, dacă ai fost deja acolo, poate identifici chiar din experiența ta, dacă nu, din ceea ce știi despre litoralul țării noastre. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
3: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: 7:14, o dimineață în care ne gândim la vacanță, unii poate s-au întors din vacanță, alții urmează, unii poate merg undeva în afara țării, alții în țară, unii merg probabil la munte, alții la mare, iar pe pagina de Facebook întrebarea este despre avantajele litoralului românesc. Dacă avem ce găsi, dacă ai găsit până acum în experiențele tale la malul mării, Mării Negre, litoralul românesc până la urmă este una dintre apreciatele destinații turistice din țara noastră, chiar dacă mai umblă vorbele așa pe internet că în alte părți totuși e mai fain. Păi e fain și în alte părți, dar s-ar părea că e fain și la noi, pentru că avem plaje tot mai întinse, am văzut diverse programe care au extins plajele astfel încât să fie încăpătoare pentru tot mai mulți oameni. Pe urmă și varietatea stațiunilor, trebuie să ne gândim, sau cred eu că ne putem gândi și la asta. Mă rog, când eram în perioada mea de până în adolescență, mergeam împreună cu părinții în fiecare vară la mare și de fiecare dată în altă stațiune, astfel încât aproape în fiecare stațiune am avut câte o vacanță petrecută cu părinții. Adevărat că în urmă cu ceva vreme, dar oricum experiența rămâne foarte faină în memoria mea. Sunt și multe stațiuni liniștite în cazul în care cauți asta după o perioadă foarte tumultoasă. Neptun și chiar Jupiter ar părea să fie niște destinații mai liniștite, Venus de asemenea, dar poți găsi și destinații animate. Mamaia, de exemplu, pare să fie cea mai efervescentă sau oricum printre cele mai. Da, poți să găsești tot felul de chestii de făcut în această zonă. Multe feluri de hoteluri, multe feluri de restaurante, tot felul de activități de agrement, da? Ce se face de obicei în vacanță, astfel încât să îți fie bine. Dar te aștept pe tine cu punctarea avantajelor din experiența ta sau în opinia ta, ce este cu plus la litoralul românesc. Lasă comentariul tău pe pagina de Facebook Radio Transilvania, indiferent că este mai scurt sau mai lung.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:23. Să știi că România au alocat bugete considerabil mai mari pentru călătoriile în afara țării în prima parte a acestui an. În doar primele luni, sumele cheltuite de turiștii români pe vacanțe în străinătate au crescut cu 400 de milioane de euro față de aceeași perioadă anului trecut. În total, suma investită în aceste deplasări a ajuns aproape de 3 miliarde de euro. Cumva e clar că apetitul pentru explorarea destinațiilor externe și nu numai rămâne foarte ridicat în ciuda provocărilor economice. O creștere accelerată a cheltuielilor pentru concedii, iată, susținută în mare măsură de extinderea opțiunilor de transport care sunt disponibile pe piață. Ai văzut, probabil, operatorii aerieni au introdus tot felul de rute directe noi cu plecare din România către diverse orașe importante din Europa și din afara Europei. În felul ăsta, toate deplasările se pot face mai ușor și cumva oamenii sunt încântați să-și pregătească vacanța și să se bucure de ea. Și până la urmă e și firesc să se întâmple asta, că omul își dorește să se relaxeze. Acum, că deocamdată poate să se relaxeze doar în perioada de concediu, e partea a doua. Deși, cum vorbeam mai devreme în ora trecută, chestiunile de city break cred că sunt un pansament foarte bine venit din când în când. Pe pagina de Facebook, un comentariu este binevenit din partea ta apropo de întrebarea dimineții: ce avantaj...
1: Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate: usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
6: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
6: Iubim Satu Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ieri a fost o zi interesantă de întâlnire între reprezentanții administrațiilor din Cluj-Napoca, Florești și Gilău și au stabilit niște măsuri noi pentru îmbunătățirea transportului public metropolitan. Cel puțin primarul Clujului spune că o schimbare foarte importantă va fi introducerea unei benzi speciale pentru autobuze între Florești și Cluj pe o lungime de aproximativ 3,5 km. O bandă care va fi gata, se așteaptă la 1 septembrie și are scopul să reducă timpul petrecut în trafic de călători, desigur. Și vor să extindă această rețea pentru, mă rog, în anul 2027 cu o bandă reversibilă de cel puțin 4 km în Florești. Banda reversibilă înseamnă că în anumite intervale este cu un sens, iar în alte intervale orare este în alt sens, respectiv sens invers. Pe lângă benzile speciale, se pregătesc niște investiții importante în infrastructura de transport. În Florești se va amenaja o parcare specială pentru 10 autobuze ale companiei de transport public, lucru care va ajuta în principiu la o deservire mult mai rapidă a localnicilor din Florești și din Gilău și totodată în anul acesta, respectiv în anul viitor, se vor instala încă 5 stații de încărcare pentru autobuze electrice ca să susțină treaba asta un transport ecologic, nepoluant, da, așa cum sunt și declarațiile. O altă prioritate este conectarea mai bună a comunei Gilău cu centrul nou deschis lângă sensul giratorului din Luna, prin faptul că se prelungesc anumite trasee de autobuz. Autoritățile vor să implementeze anul viitor ceva soluție tehnică de subtraversare. Acum să vedem. Oricum, primăriile vor corela investițiile în transport cu cele în școli și grădinițe, astfel încât noile zone dezvoltate să aibă asigurate toate serviciile publice necesare, lucru care, mă rog, din punctul meu de vedere trebuie să fie de la început așa, dar în fine. Au pornit cum au pornit lucrurile, s-au dezvoltat cum s-au dezvoltat lucrurile foarte, foarte bine și de acum încolo să se facă dacă se pot face anumite chestii. Uite, apropo de asta, în Florești, de exemplu, sunt mai multe soluții, dar una mod deosebit tot îmi iese cumva în evidență, strada Ioan Rus, care are o porțiune în care nu ai trotuare, mă. N-ai trotuare și totuși acolo, da, sunt tot mereu sunt oameni care circulă pe marginea carosabilului, că dacă n-ai trotuare pe unde să te duci, că și gardurile sunt făcute, voi până în fix carosabil. Deci așa ceva, eu nu înțeleg. Acolo, înainte a fost cărare și mergeai așa cu pas de furnică. Cum s-a făcut treaba? Și pe urmă am stat și m-am gândit la o chestie, nu știu cât e de bună sau de mai puțin bună, mă rog, riveranii cred că ar fi indignați așa ceva, dar din punctul meu de vedere, bă, dacă n-ai loc de trotuare plus șosea pe două benzi, pe atunci fă o singură bandă, sens unic, faci undeva așa o chestie ca un fel de sens giratoriu în jurul unor blocuri sau ceva de genul ăsta, nu? Ca să fie, să poți ajungi oriunde dacă ieși cu mașina și ai rezolvat problema. Nu e o soluție? Da, mă, la serviciu de rutier și urbanism, acolo trebuia să mă duc, da? Nu, asta este, nu sunt acolo. Rămân doar propunerile. Da, și tu, dacă ai o propunere bună, nu o ține numai pentru tine. Dă-o și aici către noi și noi o ducem mai departe. Deocamdată, dă către pagina de Facebook Radio Transilvania un comentariu, apropo de întrebarea din această dimineață, ce avantaje crezi că are litoralul românesc? Asta, desigur, dacă consider că are.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
0: Simți muzica. Simți

0: 7:41, să-ți fie dimineața bună și să ai tot felul de vești faine pe parcursul zilei, poate chiar de calibrul fermierilor. Este o veste interesantă legată de fermierii români, care au obținut anul trecut o producție agricolă de aproape 118 miliarde de lei. Datele furnizate de Institutul Național de Statistică arată această sumă, care de fapt înseamnă o creștere de peste 17% față de anul anterior, 2024. Evoluția asta pozitivă se datorează în special unor producții record obținute la mai multe categorii de plante, care au ajutat sectorul să-și revină după un 2024 cam slab pentru agricultură. Sigur, producția a crescut foarte mult față de anul anterior, dar valoarea totală este încă sub nivelul înregistrat în alte perioade, în alți ani, care se pare că au fost mai buni. De exemplu, 2023, atunci activitatea din sectorul agricol a generat o valoare ceva mai mare, de peste 126 de miliarde de lei. Acum, 126, 118, ai zice că nu e mare diferență, dar câteodată contează. Important este însă să fim pe un trend bun și să credem că se vor adeveri estimările specialiștilor, cum că anul acesta este mult mai bun decât anul anterior. O să așteptăm oricum furnizate de Institutul Național de Statistică. Până atunci, Radio Transilvania furnizează muzică foarte faină, Shakira în minutele următoare și apoi imediat ne întâlnim cu Jennifer Page. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Ce avantaje are litoralul românesc? Aceasta este întrebarea lansată azi dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Flavia, bună dimineața! Flavia a scris că e relativ aproape, e frumoasă plaja și marea. Găsești și alte activități recreative de care să te bucuri, inclusiv excursii în Delta Dunării și, sigur, mai sunt altele, mai scrie Flavia în comentariu pe pagina de Facebook. De asemenea, Janu a scris, dar nu am înțeles foarte clar care e schema aici, care e de fapt cum e, care e avantajul. Scrie așa: a fi lovit gratuit cu scopul ascuns de așa numitele state prietene. Ah, ăsta este un da, înțeleg, o ironie a faptului că au fost cu dronele și cu astea, înțeleg, da. E ok, nu este un avantaj, este un dezavantaj spus sau scris în forma asta mai ironică. Dar oricând ai în minte o listă cu avantajele litoralului românesc, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să le lași acolo. Mă gândesc că putem vorbi de accesul relativ rapid și simplu. Se poate ajunge relativ ușor cu mașina. Sigur că noi, hai să zicem, dacă luăm așa Satu Mare sau Oradea, mers cu mașina până la mare, e destul de mult. Dar recomandarea este să faci din două drumul ăsta și te oprești undeva chiar la munte, petreci o seară foarte faină într-o stațiune de munte și apoi în ziua următoare ajungi și relaxat și bine dispus la mare. Plajele late cu nisip foarte fin ar putea să fie un alt avantaj pe care să îl menționăm la litoralul românesc, pentru că nu știu dacă ai fost în alte destinații cu plaje din Europa, dar în multe dintre ele în care am mers, am fost surprinsă să văd că sunt plaje cu pietre, cu pietriș, cu pietricele, cu orice, dar nu neapărat cu nisip. Și pentru mine a fost o surpriză. Mă rog, nu neapărat plăcută, dar nici nu mi-a distrus vacanța. Dar a fost o surpriză. Și, într-adevăr, sunt plaje tot mai întinse, cu nisip natural, nisip bun, nisip fin în Mamaia, Năvodar, Mangalia și chiar multe altele. Marea este de asemenea un avantaj pentru că e prietenoasă în sine, apa, valurile în general, sigur, nu ar trebui să intri când este stea groșă, asta este clar. Dar oricum Marea Neagră are o salinitate relativ redusă, adică nu îți usură ochii atunci când înnoți, poți să înnoți totuși destul de bine. Nu sunt maree puternice, nu sunt prădători sau, mă rog, știu ce viețuitoare de astea marine periculoase, deci cumva sunt niște avantaje față de alte mări din lume. Și poate pentru unii e interesant că sunt tratamente balneare în zonă. Vorbim de Techirghiol, de Forie Nord și Sud, da, Mangalia, care au zone cu nămol renumit terapeutic, ape minerale care sunt foarte bune pentru refacere, pentru sănătate. Și o chestie care eu cred că este un avantaj e că găsești opțiuni pentru toate bugetele și stilurile. Găsești stațiuni renumite pentru viața de noapte, pentru festivaluri, găsești zone verzi mult mai liniștite, găsești zone foarte bune pentru familii cu copii, deci cumva există o plajă largă pe plaja românească. Astea sunt doar câteva dintre avantajele pe care le-aș găsi eu, dar te aștept pe tine să completezi lista asta sau să confirm, ori să infirm, de ce nu, câteva dintre cele pe care le-am expus. În fiecare dimineață lansăm câte o întrebare, intră și lasă comentariul tău pe pagina de Facebook Radio Transilvania, oricând ai timp. Irina Gașpar sunt, ne reauzi mâine, începând cu ora 6.
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: calitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură partner VET. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
5: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Satu Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Sindicatele nemulțumite în continuare de legea salarizării în sistemul bugetar. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Și două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au luat peste 5 la evaluarea națională. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Situația rămâne tensionată și în plan social. Acum angajații de la stat avertizează că se pregătesc de grevă generală, un scenariu care ar putea paraliza activitatea numeroase instituții. Sindicatele susțin că proiectul prezentat de guvern este inacceptabil și, deși bugetul ar urma să crească cu 12 miliarde de lei, banii nu s-ar regăsi și în salariile multor angajați. Nemulțumirile au fost prezentate și la discuțiile din Parlament dintre politicieni și sindicaliști. Astfel de întâlniri vor avea loc și în perioada următoare. Legea salarizării bugetarilor face parte dintr-un pachet de mai multe reforme pe care România trebuie să le adopte în următoarele săptămâni dacă dorește să atragă bani din PNRR. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Asta înseamnă că pentru un sfert din parcul auto înmatriculat nu există în prezent nicio poliță de răspundere civilă. Fenomenul nu se oprește aici. Există conducători auto care merg chiar și cu asigurări falsificate. Cum putem să ne ferim de așa ceva? Există o metodă sigură, platforma digitală AIDA. Trebuie doar să introducem numărul de înmatriculare. Platforma administrată de Biroul Asiguratorilor este singura bază de date din România care oferă astfel de informații oficiale. Pot fi verificate acolo în timp real toate autovehiculele pentru care au fost încheiate polițe RCA valide. Cine vinde documente false riscă închisoare pentru că fapta este penală. Deocamdată, un autoturism din 4 circulă în trafic fără asigurare obligatorie RCA. Obligativitatea acestei asigurări există pentru a proteja victimele accidentelor rutiere. Prețul mediu al energiei electrice în România s-a triplat în ultimii ani, iar dependența de importurile de combustibil fosil rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale economiei, arată o analiză a Romanian Economic Monitor. În contextul geopolitic actual, specialiștii subliniază că accelerarea tranziției către surse regenerabile poate readuce expunerea la șocuri externe și poate consolida securitatea energetică a României. În țara noastră, prețul mediu al energiei electrice a urcat de la 45 de euro per megawattor în perioada 2019-2020 la 136 de euro per megawattor în perioada 2021-2025, pe fondul șocurilor energetice și al instabilității geopolitice. În anul 2025, țara noastră a importat cu aproximativ 5 miliarde de euro mai multă energie decât a exportat. Mai puțin de două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au reușit să obțină medii peste 5 la evaluarea națională, iar diferențele dintre județe depășesc 40 de puncte procentuale. Potrivit unei analize a organizației Salvați Copiii România, rezultatele pe județe la evaluarea națională arată o inegalitate teritorială structurală în accesul la o educație de calitate. Scrie news.ro. Cele mai mici pondere ale elevilor cu medii peste 5 se înregistrează în Călăraș, cu un procent de 43,06%. Telorman și Carar Severin, în timp ce în București și Cluj procentul depășește 75%. Dintre cei peste 170.000 de elevi înscriși în urmă cu 9 ani, doar 64,91% au obținut medii peste 5, ceea ce înseamnă că peste 35% dintre copiii care au început școala nu au promovat examenul. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Satu Mare cu Alex Podaric.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Gia. Mulțumim frumos, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi caldă, cerul variabil, cu norări temporal accentuate după amiază și seara, când pe arii restrânse, îndeoseb la muntă, se vor semna vărsă și descărcări electrice, plus dijelii, posibil. Grindină, temperaturile maxime între 28 și 33 de grade, minimele nopți între 14 și 18 grade, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: La această oră, pe drumurile din oraș

0: colegul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale, cu trafic bun. Nu există problemă de trafic din cauza condițiilor meteo sau a unor accidente. Pentru o circulație în siguranță se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiilor meteo, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut, cu Road Transilvania aproape, spre destinațiile selectate de vacanță.
1: Din Transilvania, live, în FM, online și pe mobil, începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Și uite că bifăm deja jumătatea lunii iulie, e miercuri 15 iulie, iar noi suntem împreună și astăzi până la ora 13 în programul nostru local Made in Bairro Transilvania. Noutăți, lucruri utile și importante de știut de pe lângă casă. Alex Vanis Podoriu sunt eu. Pentru început discutăm despre rata anuală a inflației, care a coborât în iunie la 10,42%, de la 10,85% în mai. Nu e nu știu ce, dar e ceva, arată datele publicate de INS. Ce s-a scumpit cel mai mult în ultima lună? Aflăm pe primele minute din această oră. Play acum pentru Maroon 5, This Love. Să ne fie și ziua asta una faină, spornică și sănătoasă. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: rata anuală a inflației a coborât în iunie la 10,42%, de la 10,85% în mai, arată datele publicate zile trecute de Institutul Național de Statistică. Ce s-a scumpit cel mai mult în ultima perioadă? Haideți să vedem, deși prețurile au continuat să crească față de aceeași perioadă anului trecut. Față de luna mai, avansul a fost aproape nesemnificativ, de doar 0,06%. Cele mai mari scumpiri se înregistrează în continuare la servicii, unde tarifele sunt cu aproape 14% mai mari, de când în urmă cu un an chiriile au crescut cu peste 43%, iar serviciile de apă, canal și salubrizare cu peste 17%. În categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică s-a scumpit cu aproape 60%, iar benzina și motorina cu aproximativ 23%, respectiv 28%. În cazul alimentelor, ritmul de creștere este mai redus, deși cafeaua s-a scumpit cu aproape 20%, ouăle cu 14%, iar laptele cu 12%. În schimb, cartofii și fructele proaspete sunt ceva mai ieftine decât în urmă cu un an. Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Jakubovic, spune că o parte importantă a inflației este explicată de efectul scumpirii energiei electrice după eliminarea plafonării acestor tarife. Pe măsură ce șocul energetic va ieși din calculul anual, începând cu această vară, ne putem aștepta la o decelerare vizibilă a inflației anuale în a doua parte a lui 2026. Este însă o dezinflație preponderent statistică, nu a spune că este neapărat o relaxare a presiunii de fond. Flavius Jakubovic avertizează că serviciile continuă să alimenteze inflația, iar revenirea către ținta de 2,5% plus minus în puncte procentuale a băncii naționale va fi un proces de lungă durată, dar și că prudența în politica monetară și predictibilitatea în cea fiscală rămân elementele esențiale pentru România.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

tot începerea pe frecvența dimineții să afli ce de aflat de pe acasă. Ambulatorul Spitalul Județean Satu Mare trece la un nou sistem pentru programare mai rapidă. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a anunțat că implementează un nou sistem de programare pentru ambulatorul de specialitate, aflat în prezent în fază de testare, perioada în care pot apărea dificultăți temporare în realizarea programărilor. Reprezentanții unității medicale anunță că noul sistem este introdus cu scopul de a eficientiza procesul de programare și de a reduce timpii de așteptare pentru pacienți. În această etapă de testare pot apărea dificultăți temporare în efectuarea programărilor. Conducerea spitalului precizează că schimbarea are ca scop o mai bună organizare a fluxului de pacienți și un acces mai rapid la consultațiile de ambulatoriu de specialitate. Reprezentanții Spitalului Județean transmit că perioada de tranziție poate genera inconveniente temporare și fac apel la înțelegerea pacienților. Ne cerem scuze pentru eventuale inconveniente care pot apărea în această perioadă de tranziție și vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare, transmit reprezentanții Spitalului Județean. Ești cu Transilvania în programul local Made din Satu Mare. 5 ore bune cu noutăți, informații și lucruri utile de știu de pe meleagurile noastre, dragi. Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: În curând, la Satu Mare se deschide Birou de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare, un spațiu dedicat prevenției, informării și grijii pentru comunitate, consiliere, educație, sprijin. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Petrece din plin toată ziua de miercuri 15 iulie împreună cu noi pentru o zi perfectă, cântece minunate și informații utile pentru tine. Miles Away, Offenbach cu Julia Church plus Fatboy Slim, Price You. Discutăm și despre vreme mai pe larg, cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni pe aici, prin regiunea noastră, dar și pe litoral. Poate te îndrepti acum spre mare. Totodată am să-ți mai spun că ne aflăm astăzi sub atenționare cod galben, îți dau detalii și despre asta, plus că vom afla imediat câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Toată vara Transilvara, bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica,
5: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni pe aici, prin regiunea noastră, dar și pe litoral. Poate vrei să ajungi în vacanță pe acolo? Administrația Națională de Meteorologie ANME a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 26 iulie. În regiunea noastră, temperaturile maxime cresc spre 30 de grade. Apoi de mâine până pe 24 iulie, 30-33 de grade Celsius. Spre finalul perioadei analizate, 25-26 iulie, este posibilă o altă încălzire, 32-34 de grade, minimele nopții, cu medii între 14 și 17 grade, în intervalul 22-24 iulie, ceva mai scăzute, 12-13 grade, perioade cu manifestare de instabilitate atmosferică vor fi pe tot parcursul intervalului de prognoză. La munte, maximele 17-20 de grade Celsius, minimele nopții între 8 și 14 grade Celsius și sunt așteptate ploi pe tot intervalul de referință. Pe litoral, dacă te duci până pe 26 iulie, vor fi precipitații pe tot parcursul perioadei de prognoză, câte o ploaie zdravă în așa după amiază, ploaie de vară, maximele termice vor crește până spre 33 de grade Celsius, iar minimele nopții între 18 și 20 de grade Celsius. Totodată, îți reamintesc, partea montană din regiunea noastră se află astăzi sub o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Atenționare valabilă astăzi între 12 și 21, iar județele afectate sunt Maramureș, Bistrița la Sud, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Hunedoara, Alba, Cluj, Bihor și Sălaj, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 23 de grade, la Cluj-Napoca sunt 20, la Brașov și Sibiu câte 17, la Târgu Mureș sunt 18 grade, Satu Mare și Albeulea câte 20 de grade, Baia Mare 21, Arad și Hunedoara plus Zalău câte 22 de grade Celsius, la Bistrița și Mediaș sunt 18 grade, Deva 20 de grade, la Turda și Huedin câte 19 grade, iar la Dej sunt acum 18 grade. Cel mai cald în țară, la Mangalia, avem 27 de grade în acest moment, iar cel mai răcoare la Petroșani, 13 grade Celsius. Nu uita să ne faci o vizită și pe magazinul Google Play sau pe App Store Plus, radiotransilvania.ro. De acolo îți descarci aplicația noastră pentru smartphone, iOS și Android. Ai de toate pentru toți, ne asculti oriunde, oricând poftești, chiar și pe litoral.
1: Asculți Made in Satu Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio 3.

0: doar câteva minute din cele mai importante informații ale orei 9 la Radio Transilvania cu Gia Crăciun, moment în care vom afla că 10.000 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoane care au lucrat în România și în alte state membre ale Uniunii Europene și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Detalii la 9. Noi, cu alte cântece preferate, matinale fresh deșteptătoare de la Calvin Harris, Bon Jovi, Robin Schulz, iar eu te aștept după știrile de ora 9 cu alte noutăți din trafic și informații proaspătă despre vreme, imediat.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
5: Răcorește-te inteligent cu Smart Shop Install. Vindem aparate de aer condiționat de la producătorul AUX, numărul 3 mondial, cu livrare rapidă din stoc și montaj asigurat prin partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În satul mare, echipa Dr. Condurache se alătură partner VET. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Lobo 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Și UE pregătește restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. Unele produse ar putea dispărea temporar de pe rafturi. Din 20 iulie intră în vigoare interdicția Uniunii Europene privind ambalajele cu BPA, bisfenol A, un compus chimic folosit de 10 de ani în industria alimentară. Măsura se aplică și în România și marchează încheierea perioadei de tranziție de 18 luni prevăzută de regulamentul european care a intrat oficial în vigoare pe 20 ianuarie 2025. Intervalul a fost acordat producătorilor, comercianților și distribuitorilor pentru a-și adapta produsele la noile cerințe. Potrivit noilor reguli, ambalajele noi care conțin BPA nu vor mai putea fi comercializate după 20 iulie. Produsele deja introduse pe piață înainte de expirarea perioadei de tranziție vor putea fi vândute până la epuizarea stocurilor. În perioada următoare, unele articole ar putea lipsi temporar de pe rafturi pe măsură ce producătorii și comercianții înlocuiesc stocurile realizate cu ambalaje care conțin BPA. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Ager Press. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut alarmant, ajungând la 5-10 ani. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Gia. Mulțumim frumos, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi caldă, cerul variabil, cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când pe arii restrânse, îndeoseb la muntă, se vor semna avârsă și descărcări electrice, plus dijelii, posibil. Grindină, temperaturile maxime între 28 și 33 de grade, minimele nopți între 14 și 18 grade, ne anunță ANM.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: La această oră, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale, cu trafic bun, nu există probleme de trafic din cauza condițiilor meteo sau a unor accidente. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut, cu Radio Transilvania aproape, spre destinațiile selectate de vacanță.

0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: E miercuri, jumătatea săptămânii, e și jumătatea lunii iulie, mai toată lumea prin concedii și vacanțe. Salutare, Alex Marius Podoriu sunt eu, împreună și ora asta să aflăm ce util și important de știut de pe acasă. Electricitatea, chiriile și motorina au înregistrat cele mai mari scumpiri în luna iunie, curentul s-a majorat cu aproape 60%. După eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor conform INS, aflăm imediat. Alex Warren, Care Your Home, să-ți fie fain și bine toată ziua de miercuri. Neata, neata, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania. Wow.

0: Energia electrică, Chirilă și Motorina au înregistrat cele mai mari scumpiri în iunie, comparativ cu aceeași lună din anul trecut, potrivit unei analize publicată de Institutul Național de Statistică. În iunie 2026, inflația anuală a scăzut ușor și a atins pragul de 10,4%, astfel rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a ajuns la 10,42%. Cele mai mari creșteri de prețuri înregistrându-se tot la servicii, 13,67%, în același interval de timp. Prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu aproape 13%, iar cele ale mărfurilor alimentare cu aproape 6%. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval, tot la cafea, prețul acestea majorându-se cu aproape 20%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere de aproape 14%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu aproape 13%. Prețurile din grupa zahăr, produse zaharoase și miere de albine, au crescut cu aproape 10%, anunță INSA. Creștere semnificativă se constată și la pâine, aproape 9%, carnea de vită, aproape 12%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu aproape 7%. În categoria băuturilor alcoolice, prețul berii s-a majorat cu aproape 9%, iar cel al vinului cu aproape 7%. Altă majorări importantă la tarifelor se constată și la peștele proaspăt, 7,73%, ulei aproape 6%, citrici aproape 5%, iar brânza de vacă este mai scumpă cu aproape 6%. Există și reduceri de preț în iunie 2026, comparativ cu iunie 2025, cum ar fi cartofii minus 14%, fasola boabe și alte leguminoase minus 3%, făina minus 3%, mălaiul minus 6% și untul, care și-a diminuat tariful cu aproape 0,16%. Fructele proaspete sunt și ele în scădere de preț cu aproape 9%. Între mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din iunie continuă să se mențină cele ale tarifului energie electrice, care s-a majorat cu aproape 60%, mai exact 59,97%. După eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice, alte majorări la tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la combustibili, și anume la benzină cu aproape 23%, motorină 29%, energia termică s-a majorat cu aproape 11%, cărți, iar revistă cu aproape 11%, detergenți cu aproape 10%, tutunul și țigările cu aproape 7%. În ultimul rând și medicamentele și-au majorat prețurile în iunie cu aproape 5%, iar articolele de igienă și cosmeticile s-au scumpit cu 7%. În iunie 2026, iunie 2025, prețul gazelor a crescut cu 5%, chiriile cu aproape 44%, apă, canal, salubrizare cu aproape 17%, reparații auto cu 15%, igienă cosmetică 15%. Încălțăminte și îmbrăcăminte cu 15%, asistență medicală cu 13%, transport urban cu 10%, rutier cu 13%. Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat cu aproape 7%. Tarifele serviciilor poștale, care își reduseseră cotele în lunile anterioare, în iunie 2026 față de luna similară din 2025, s-au majorat cu aproape 10%, arată Institutul Național de Statistică.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Toată vara cu roata în Sivania, vara de și mai vară, în starea de vară. De SVSA Satumară a făcut 93 de controle într-o singură săptămână. Inspectorii Direcției Sanitară Veterinară pentru Siguranța Alimentelor de SVSA Satumară au desfășurat în perioada 26 iunie 3 iulie un număr de 93 de acțiuni de control la operatori din sectorul alimentar, verificând respectarea normelor sanitare veterinare și de siguranță alimentară. Controlele au vizat abatoare, unități de procesare a cărnii și laptelui, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentară, unități de alimentație publică, cantine, baruri, laboratoare de cofetărie, magazin alimentare, unități de panificație și spații de depozitare a produselor alimentare. În urma verificărilor, inspectorii sătmăreni au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 10.000 de lei la un restaurant din localitatea Mihăieni, după ce au constatat neîntreținerea corespunzătoare a spațiilor de lucru, abatere care contravine normelor de igienă și siguranță alimentară. DSVSA Satu Mare precizează că acțiunile de control au urmărit atât prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor, cât și verificarea respectării legislației în domeniul producerii, procesării, depozitării și comercializării alimentelor. Reprezentanții instituției anunță că astfel de controle vor continua și în perioada următoare, în special în contextul sezonului estival, când crește consumul de produse alimentare și activitatea unităților de alimentare publică, transmită DSVSA Satu Mare. Păstrăm frecvența dragă și preferată, dis de dimineață, ești în Made in Satu Mare la Radio Transilvania. Neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: În curând, la Satu Mare se deschide Birou de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare, un spațiu dedicat prevenției, informării și grijii pentru comunitate, consiliere, educație, sprijin. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Angajații de la stat se pregătesc de grevă generală. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Prețul mediu al energiei electrice în țara noastră s-a triplat în ultimii ani, potrivit unei analize. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Situația rămâne tensionată și în plan social. Acum angajații de la stat avertizează că se pregătesc de grevă generală, un scenariu care ar putea paraliza activitatea numeroase instituții. Sindicatele susțin că proiectul prezentat de guvern este inacceptabil și, deși bugetul ar urma să crească cu 12 miliarde de lei, banii nu s-ar regăsi și în salariile multor angajați. Nemulțumirile au fost prezentate și la discuțiile din Parlament dintre politicieni și sindicaliști. Astfel de întâlniri vor avea loc și în perioada următoare. Legea salarizării bugetarilor face parte dintr-un pachet de mai multe reforme pe care România trebuie să le adopte în următoarele săptămâni dacă dorește să atragă bani din PNRR. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Asta înseamnă că pentru un sfert din parcul auto înmatriculat nu există în prezent nicio poliță de răspundere civilă. Fenomenul nu se oprește aici. Există conducători auto care merg chiar și cu asigurări falsificate. Cum putem să ne ferim de așa ceva? Există o metodă sigură, platforma digitală AIDA. Trebuie doar să introducem numărul de înmatriculare. Platforma administrată de Biroul Asiguratorilor este singura bază de date din România care oferă astfel de informații oficiale. Pot fi verificate acolo în timp real toate autovehiculele pentru care au fost încheiate polițe RCA valide. Cine vinde documente false riscă închisoare pentru că fapta este penală. Deocamdată, un autoturism din 4 circulă în trafic fără asigurare obligatorie RCA. Obligativitatea acestei asigurări există pentru a proteja victimele accidentelor rutiere. Prețul mediu al energiei electrice în România s-a triplat în ultimii ani, iar dependența de importurile de combustibil fosil rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale economiei, arată o analiză a Romanian Economic Monitor. În contextul geopolitic actual, specialiștii subliniază că accelerarea tranziției către surse regenerabile poate readuce expunerea la șocuri externe și poate consolida securitatea energetică a României. În țara noastră, prețul mediu al energiei electrice a urcat de la 45 de euro per megawattor în perioada 2019-2020 la 136 de euro per megawattor în perioada 2021-2025, pe fondul șocurilor energetice și al instabilității geopolitice. În anul 2025, țara noastră a importat cu aproximativ 5 miliarde de euro mai multă energie decât a exportat. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Noi am trecut puțin peste ora 8:30 de minute. Aflăm imediat că de astăzi șoferă călători introduce opriri la Bonsida pentru participanții la festivalul Electric Castle. 15-20 iulie cu trenul suplimentar pentru festivalul Electric Castle 2026. Îți dau detalii imediat. Poate ajungi pe acolo. Cântece bune! Fresh matinale ți-am pregătit eu chiar acum. Five, keep on moving, însă înainte de Pink, Runaway. Să-ți fie dimineața de miercuri cât mai bună. Dimineața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Transilvania, în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania, informații locale și regionale. Iată, ce fără călători, introduce Obrila Bonsida pentru participanții la festivalul Electric Castle 2026 de astăzi până pe 20 iulie cu trenuri suplimentare. Mai multe trenuri vor efectua opriri suplimentare la Bonsida în perioada 15-20 iulie, cu ocazia desfășurării festivalului Electric Castle, anunță CFR. Cu ocazia desfășurării festivalului Electric Castle, CFR Călător vine în sprijinul participanților și introduce în această perioadă, 15-20 iulie, opriri comerciale suplimentare de un minut în Bonsida pentru mai multe trenuri, facilitând astfel accesul către zona festivalului, anunță CFR Călători. Pe lângă trenurile care au deja oprire programată în Bonsida, vor opri suplimentar în această perioadă, 15-19 iulie, trenurile Interregio IR 1837 Iași-Cluj-Napoca și IR 12647 București-Nord-Satu Mare, în perioada 16-19 iulie IR 12648 Satu Mare-București-Nord, în perioada 16-20 iulie IR 1832 Cluj-Napoca-Galați, IR 1833 Iași-Timișoara-Nord, IR 1831 Timișoara-Nord-Iași, IR 1830 Galați-Cluj-Napoca, IR 1838 Cluj-Napoca-Iași, IR 1761 Timișoara-Nord-Iași și IR 1763 Iași-Timișoara-Nord. În aceeași perioadă vor avea opriri suplimentare și trenurile R 4009, deci Călător Cluj-Napoca, R 4020, Baia Mare Cluj-Napoca, R 13432, Cluj-Napoca, Baia Mare și R 4110, Cluj-Napoca, Becleam pe Someș. Compania recomandă călătorilor să consulte mersul trenurilor înainte de plecare, întrucât opririle suplimentare sunt valabile doar în intervalele acestea, 15-20 iulie. Biletele pot fi cumpărate și online, prin aplicația mobilă CFR Călător, bilete online, de la automatele de vânzare din stații, casele de bilete din gări și agențiile de voiaj CFR Călători. Electric Castle 2026, ediția 12-a festivalului de la Castelul Banfi din Bonsida, județul Cluj, începe astăzi, miercuri 15 iulie, cu invitați de calibru, prin între care Balu Brigada, Solardo și S.G. Lewis, Hunds E. Anna, The Monojacks, 21 Pilots, Teddy Swims, Mockhack, Scream and Benga, Subtronics, Anna L.P., Nothing But Thieves, Young Lin și Blady, Deep Dish, The Cure, Wet Legs sau Dogstar, trupa din care face parte și actorul Ken Reeves, completează cu Alternative Rock. Și vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania. Nu uita, Radio Transilvania se aude și în județul Cluj, direct din Cluj-Napoca, de pe 94,5 FM și de la Turda, de pe 89,9 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în toată Transilvania la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți oferi mai multe detalii despre acest lucru.
1: Radio

0: cu Roa Transilvaniană, fă online și pe mobil, în stara de vară, toată vara. Se face ora 10, Gia Crăciun vine cu ultimele noutăți. Cineva mai spune atunci că legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Situația rămâne tensionată în plan social. Angajații de la stat avertizează că se pregătesc de grevă generală, un scenariu care ar putea paraliza activitatea în numeroase instituții românești. Amănunte la 10. Între timp, Black Eyed Peas, Lady Gaga și Anesthesia. Te aștept chiar după știrile de ora 10 cu alte informații locale și mega hituri de vară. Să trecem mai ușor și bine și ziua asta de miercuri.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Situația rămâne tensionată și în plan social. Acum angajații de la stat avertizează că se pregătesc de grevă generală, un scenariu care ar putea paraliza activitatea numeroase instituții. Sindicatele susțin că proiectul prezentat de guvern este inacceptabil și, deși bugetul ar urma să crească cu 12 miliarde de lei, banii nu s-ar regăsi și în salariile multor angajați. Nemulțumirile au fost prezentate și la discuțiile din Parlament dintre politicieni și sindicaliști. Astfel de întâlniri vor avea loc și în perioada următoare. Legea salarizării bugetarilor face parte dintr-un pachet de mai multe reforme pe care România trebuie să le adopte în următoarele săptămâni dacă dorește să atragă bani din PNRR. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Asta înseamnă că pentru un sfert din parcul auto înmatriculat nu există în prezent nicio poliță de răspundere civilă. Fenomenul nu se oprește aici. Există conducători auto care merg chiar și cu asigurări falsificate. Cum putem să ne ferim de așa ceva? Există o metodă sigură, platforma digitală AIDA. Trebuie doar să introducem numărul de înmatriculare. Platforma administrată de Biroul Asiguratorilor este singura bază de date din România care oferă astfel de informații oficiale. Pot fi verificate acolo în timp real toate autovehiculele pentru care au fost încheiate polițe RCA valide. Cine vinde documente false riscă închisoare pentru că fapta este penală. Deocamdată, un autoturism din 4 circulă în trafic fără asigurare obligatorie RCA. Obligativitatea acestei asigurări există pentru a proteja victimele accidentelor rutiere. Prețul mediu al energiei electrice în România s-a triplat în ultimii ani, iar dependența de importurile de combustibil fosil rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale economiei, arată o analiză a Romanian Economic Monitor. În contextul geopolitic actual, specialiștii subliniază că accelerarea tranziției către surse regenerabile poate readuce expunerea la șocuri externe și poate consolida securitatea energetică a României. În țara noastră, prețul mediu al energiei electrice a urcat de la 45 de euro per megawattoră în perioada 2019-2020 la 136 de euro per megawattoră în perioada 2021-2025, pe fondul șocurilor energetice și al instabilității geopolitice. În anul 2025, țara noastră a importat cu aproximativ 5 miliarde de euro mai multă energie decât a exportat. Mai puțin de 2/3 dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au reușit să obțină medii peste 5 la evaluarea națională, iar diferențele dintre județe depășesc 40 de puncte procentuale. Potrivit unei analize a organizației Salvați Copiii România, rezultatele pe județe la evaluarea națională arată o inegalitate teritorială structurală în accesul la o educație de calitate. Scrie news.ro. Cele mai mici pondere ale elevilor cu medii peste 5 se înregistrează în Călăraș, cu un procent de 43,06%. Telorman și Carar Severin, în timp ce în București și Cluj procentul depășește 75%. Dintre cei peste 170.000 de elevi înscriși în urmă cu 9 ani, doar 64,91% au obținut medii peste 5, ceea ce înseamnă că peste 35% dintre copiii care au început școala nu au promovat examenul. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentat de Gia. Mulțumim frumos, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi caldă, cerul variabil, cu un orar temporal accentuat după amiază și seara, când pe arii restrânse, îndeoseb la muntă, se vor semnala vărsă și descărcări electrice, plus vijelii, posibil. Grindină, temperaturile maxime între 28 și 33 de grade, minimele nopți între 14 și 18 grade, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: La această oră, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale, cu trafic bun, nu există probleme de trafic din cauza condițiilor meteo sau a unor accidente. Pentru circulație în siguranță se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut, cu Radio Transilvania aproape, spre destinațiile selectate de vacanță.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Play și mergem pe mai departe. Încep o altă oră de program local. Plină, plină, cu muzică preferată de vară, în stare de vară și informații utile pentru tine. Aici în Made in by Radio Transilvania. Te salut din suflet. Alex Maris Podolu sunt eu cu tine până la 13. Căderea populației și

0: Întâlnirea acestea sunt principalele provocări pentru evoluția demografică a României. Experții avertizează că orice schimbări ale acestor parametri influențează economia, piața muncii și sistemul de pensii. Aflăm imediat. Pe început de oră, Eros Ramazzotti, Parla con me, să-ți fie ziua maxim de reușită, alături de Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Scăderea populației și îmbătrânirea acestea sunt principalele provocări pentru evoluția demografică a României. Experții avertizează că orice schimbări al acestor parametri influențează automat economia locală, piața muncii și sistemul de pensii. Efectele se văd în timp și depind de măsurile economice și sociale pe care autoritățile locale le iau încă de acum. Președintele Instituției Naționale de Statistică, Tudorel Andrei, atrage atenția că evoluțiile demografice reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru România și nu pot fi corectate prin măsuri rapide. El adaugă că, spre deosebire de economie, unde efectele unor decizii se văd relativ repede, schimbările demografice se produc pe termen lung și sunt influențate de contextul politic, economic și social. Potrivit datelor prezentate de INS, România are puțin peste 19 milioane de locuitori rezidenți, iar principalele provocări rămân sporul natural negativ și îmbătrânirea populației, compensate parțial în ultimii ani de migrație. Chiar dacă asistăm în acest moment la dezechilibre macroeconomice care ne impactează pe toți, totuși România a înregistrat creștere economică care a permis atragerea de forță de muncă, mai ales din țările din Asia, dar în egală măsură reîntoarcerea multor români. Și nu întâmplător, în ultimii ani s-a reușit echilibrarea populației rezidente la 19 milioane, strict pe calea migrației internaționale. El mai sublinează că schimbările din structura populației au efecte directe asupra economiei locale, pieței muncii și sistemului de pensii. Potrivit proiecțiilor INS, populația României s-ar putea menține în jurul de 19 milioane de locuitori până în 2030, dacă economia va continua să atragă forță de muncă din exterior.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania. Yeah!

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이

ziua toată cea mai bună, vești de acasă și super cântece deșteptătoare. Dar câte grădinițe private acreditate are județul Satu Mare și care sunt acestea? Județul Satu Mare ocupă locul 33 la nivel național în clasamentul privind numărul grădinițelor private acreditate, potrivit unei analize realizate de Infocons pe baza datelor publicate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Conform Registrului Național al Unităților de Învățământ Preuniversitar Acreditate, actualizat pe 12 iunie 2026, în județul nostru sunt acreditate două unități de învățământ preșcolar privat. În județul Satu Mare, cele două grădinițe private acreditate sunt Grădinița Adventistă, cu program prelungit Albinuța, din comuna Halmeu, administrată de Asociația Christian Education for Romania, din Cluj-Napoca, și Grădinița Magic Kids, din municipiul Satu Mare, administrată de societatea Shrek Kids RL. Infocons precizează că informațiile sunt preluate din registrul oficial al ARACIP, ce au rolul de a sprijini părinții în alegerea unei unități de învățământ acreditate, promovând accesul la informații oficiale și verificabile privind serviciile educaționale din România. Ești Curo Transilvanian, mei din Satu Mare, aici sunt poveștile județului nostru și cântecele preferate din 90 până azi.

0: dai.
1: Publicitate.
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iar noi ne continuăm povestea de astăzi cu alte lucruri utile, importante și faine de știut de pe acasă. Și uite, imediat aflăm că se fac planuri mari la Parva, în județul Bistrița Năsăud, apă minerală locală, certificată medical pentru o viitoare stațiune balneară. Apa de la Parva are beneficii demonstrate medical, întreaga poveste minchenaș. Gun, gun, gun, David Guetta cu Teddy Swims, plus ceva de prin anii 90 de la Republica. Ready to go, neața bună!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Se fac planuri mari la Parva, în județul Bistrița Năsău, de apă minerală locală, certificată medical pentru o viitoare stațiune balneară în regiunea noastră. Apa de la Parva are beneficii demonstrate medical. Comuna Parva din județul Bistrița Năsău face pași concreți spre transformarea într-o destinație turistică și medicală. Autoritățile locale au primit rezultatele analizelor solicitate Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie din București, confirmând proprietățile terapeutice deosebite ale apei minerale din zonă. Conform specialiștilor, apa de la Parva are beneficii demonstrate medical. Cură internă, recomandată în afecțiuni gastrointestinale, hepato-biliare și metabolice, cură externă, indicată în tratarea problemelor cardiovasculare. Următorul obiectiv major al autorităților locale din Parva este de acum atragerea de fonduri pentru construirea unei baze balneară modernă. Hai pe mai departe, toată vara cu Radio Transilvania, vara azi e și mai și mai vară prin Transilvania. Radio Transilvania se aude în județul Bistrița Năsău, direct din Bistrița, de pe 94,1 FM și de la Beclean, de pe 91,5 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale pentru tine, în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea locală în Transilvania la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail bistrița@transilvania.ro. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: păstrează frecvența dragă și preferată din Transilvania. Peste puțin timp se face ora 11, Gia Crăciun vine cu știrile. Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4% de la 10,9%, cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. Avem în continuare parte de o serie de scumpiri. Întregul subiect la 11. Între timp, la Radio Transilvania vine Lewis Capaldi și Train, iar noi ne reauzim după 11 cu alte informații locale și muzici fresh de vară răcoritoare în Transilvara. E starea de vară.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în Satu Mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746-205-415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Și UE pregătește restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape pe 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. Unele produse ar putea dispărea temporar de pe rafturi. Din 20 iulie intră în vigoare interdicția Uniunii Europene privind ambalajele cu BPA, bisfenol A, un compus chimic folosit de 10 de ani în industria alimentară. Măsura se aplică și în România și marchează încheierea perioadei de tranziție de 18 luni prevăzută de regulamentul european, care a intrat oficial în vigoare pe 20 ianuarie 2025. Intervalul a fost acordat producătorilor, comercianților și distribuitorilor pentru a-și adapta produsele la noile cerințe. Potrivit noilor reguli, ambalajele noi care conțin BPA nu vor mai putea fi comercializate după 20 iulie. Produsele deja introduse pe piață înainte de expirarea perioadei de tranziție vor putea fi vândute până la epuizarea stocurilor. În perioada următoare, unele articole ar putea lipsi temporar de pe rafturi pe măsură ce producătorii și comercianții înlocuiesc stocurile realizate cu ambalaje care conțin BPA. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Agerpres. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut alarmant, ajungând la 5-10 ani. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știri.

0: Drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale, cu trafic bun, nu există probleme de trafic din cauza condițiilor meteo sau a unor accidente. Pentru circulație în siguranță se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut, cu Road Transilvania aproape, spre destinațiile selectate de vacanță.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Garantăm și ora asta petrecem împreună din plin, cu energie maximă, să-ți facem și din ziua asta una cât se poate de faină. Aici un programul nostru local, Made in by Road Transilvania. Ora o deschidem cu Dermot Kennedy, imediat Kiss Me, după care mai aflăm că au început înscrierile pentru ediția din 2026 a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, programat pe 29 august. Îți dau detalii imediat. Alex Marius Podoriu sunt eu și îți doresc o zi de poveste.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Au început înscrierile pentru ediția din 2026 evenimentului Noaptea Muzeelor la Sată, programat pe 29 august. Muzeele, casele memoriale, monumentele istorice, atelierele de meșteșugar și alte inițiative dedicate patrimoniului rural sunt invitate să se alăture celei de-a patra ediție a manifestării. Termenul limită pentru înscriere este 10 august, iar proiectele selectate vor fi promovate în cadrul platformei naționale dedicate patrimoniului cultural din mediul rural. Ediția din 2026 aduce noutăți importante. Rețeaua evenimentului se extinde prin includerea zonei Coronini din județul Caraș-Severin, iar pentru prima dată este lansat un program internațional de rezidențe artistice. Participarea este gratuită, iar evenimentul își propune să aducă în atenția publicului patrimoniul statului românesc, tradițiile și inițiativele culturale locale. Mai multe informații și actualizări sunt disponibile și pe site-ul oficial www.noaptea-muzeelor-la-sate.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

păstorului pulverii la Radio Transilvania să ne fie toată vara super reușită aici, în starea de vară. Biblioteca Județeană Satu Mare a anunțat modificarea programului de funcționare cu publicul pe perioada verii. Noul orar e valabil până pe 31 august și vizează atât sediul central cât și filialele din municipiu. Potrivit reprezentanților instituției, secțiile din cadrul sediului central, situat pe strada Iuliu Maniu 2, sala de lectură Gheorghe Bulgar, secțiile de împrumut pentru adulți și copii, precum și secția multiculturală, funcționează luni, miercuri și vineri între orele 9-16, iar marți și joi între orele 9-17. Filiala numărul 1 din cartierul Micro 16 de pe strada Brâncușa, numărul 17, e deschisă luni și miercuri între 11-17, iar marți și joi plus vineri între orele 9-15. La filiala numărul 2, situată în cartierul Micro 17, în incinta școlii gimnaziale Ion Creangă, publicul va avea acces de luni până vineri între orele 9-15. În schimb, filiala numărul 3, care funcționează în incinta liceului teologic ortodox Nicolae Steinhardt, se află în proces de reorganizare și inventariere parțială a colecțiilor. Conducerea bibliotecii precizează că, pe durata concediilor legale de odihnă, filialele de cartier pot fi închise temporar, situație care va fi anunțată în prealabil publicului. În aceste cazuri, cititorii sunt îndrumați să utilizeze serviciile oferite la sediul central. Reprezentanții instituției subliniază că legitimația de bibliotecă rămâne valabilă pentru toate secțiile și filiale, iar condițiile de înscriere nu se modifică. Serviciul de eliberare a legitimațiilor va continua să funcționeze prin intermediul sălii de lectură Gheorghe Bulgar. De asemenea, schimbarea programului nu va afecta desfășurarea proiectelor și activităților dedicate publicului. Programe precum Bibliovacanța, cursul convențional în limba română, SVG, atelierul de lectură O oră de poveste și atelierele de educație digitală, AI Digital, destinate seniorilor, se vor desfășura conform calendarului stabilit. Biblioteca Județeană Satu Mare invită pe sătmăreni să-i treacă pragul și pe parcursul sezonului estival. Rămâi cu Radio Transilvania, în mediul din Satu Mare, să afli ce mai nou pe acasă.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Toate radiourile, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Garantat și vara aceasta, ai ales frecvența cântecelor minunată de vară, în starea de vară, aici la Radio Transilvania. Ai tot ce-ți dorești, cântece preferate din 90 până azi și vești povești de pe meleagurile noastre, dragi. Iată despre ce mai vorbim noi. Mintenaș, noul terminal al aeroportului internațional Maramureș, a devenit operațional. Primii pasageri care au zburat de pe noul terminal au fost de pe cursele către București și Paris. Îți dau detalii imediat. Children, Robert Miles, dar înainte de Miley Cyrus, End of the World. Cu Radio Transilvania, vara e și mai, și mai vara.
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Noul terminal al aeroportului internațional Maramureș a devenit operațional. Primii pasageri care au zburat de pe noul terminal au fost de pe cursele către București și Paris, primele două curse care au utilizat noua infrastructură de la aeroportul internațional Maramureș au fost cele sosite de la București și Paris, marcând astfel începutul activității în terminalul modern construit în ultimii 3 ani. Investiția în valoare de aproxim 45 de milioane de euro a fost finanțată din fonduri europene, fonduri guvernamentale și din bugetul CJ Maramureș. Proiectul a inclus nu doar construirea terminalului, ci și dotarea acestuia cu echipamente specifice, precum și realizarea infrastructurii necesare funcționării unui aeroport modern. În paralel cu lucrările la terminal, au fost achiziționate autospecialele pentru stingerea incendiilor, dezăpezire și transportul bagajelor, precum și echipamente de securitate aeroportoară. Totodată au fost amenajate drumurile de acces, drumul perimetral, platformele de staționare, zona de bagaje și spațiile tehnice. Autoritățile județene maramureșene au precizat că procesul de punere în funcțiune a terminalului a fost întârziat de identificarea unor neconformități la echipamentele de securitate. În prezent sunt analizate aspectele juridice și contractuale, urmând să fie stabilite măsurile necesare pentru recuperarea eventualelor prejudicii și pentru clarificarea responsabilităților. Vechiul terminal al aeroportului internațional Maramureș, construit în anii 60, a deservit județul timp de peste 6 decenii. Noua investiție oferă acum Maramureșului o infrastructură aeroportuară modernă, adaptată cerințelor actuale de transport și securitate. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Maramureș, Radio Transilvania se aude direct din Baia Mare de pe 106,1 FM. Iar dacă vrei să-ți faci afacerea ta cunoscută în Transilvania, la Radio Transilvania, noi îți oferim 13 frecvențe locale în 8 județe transilvanene. Așadar, așteptăm să ne contactezi pe office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru va lua legătura cu tine să-ți ofere mai multe detalii despre acest lucru.
1: Muzică bună! Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Și hai la povești împreună cu noi și astăzi pe Facebook Radio Transilvania, că avem acolo o discuție faină între prieteni buni despre litoralul românesc. Discutăm astăzi și care crezi tu că sunt avantajele litoralului românesc. Sorina și Monica spun că e aproape de casă, Andrei și Cătălin tot cam asta cred, că e la mică distanță de casă și nu te complici cu drumul lung și obositoare, mai ales când ai copii mici, asta cam da. Apoi Andreea crede că litoralul are prețuri bune. Oare să fie chiar așa, Andreea? Flaviu zice că e aproape. Dănuț nu crede că sunt prea multe avantaje legate de litoralul românesc, nimic nu s-a schimbat de prin anii 80, iată. Flavia ne zice, e relativ aproape, e frumoasă plaja și marea, găsești și alte activități recreative de care să te bucuri, inclusiv excursii în Delta Dunării și sigur mai sunt multe altele. Iar Leona ne scrie, sunt multe, o escapadă bună pentru cei din sud, nu are pericole iminente ca alte mări, iar pe litoralul românesc găsim ciorbe bune. Iată, câteva plusuri. Voi ce spuneți? Care sunt avantajele litoralului românesc? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania, că e util, important și bine, bine de știut.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Piața muncii dă semne de răcire. Numărul salariaților este în scădere în România. Peste 400 de migranți salvați de polițiștii de frontieră români în Marea Mediterană. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească tehnica. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul salariaților în România este în scădere, iar angajatorii sunt tot mai prudenți când vine vorba de noi recrutări. În aprilie 2026, țara noastră avea aproximativ 5,11 milioane de salariați. Asta înseamnă cu circa 60.100 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru persoanele care își pierd locul de muncă, statul poate acorda indemnizație de șomaj doar celor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Una dintre cele mai importante condiții este existența unui stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 înainte de depunerea cererii. Un salariat poate primi o indemnizație de bază de 660 de lei pe lună. Suma poate crește în funcție de vechimea în muncă. Polițiștii de frontieră români au salvat de la începutul anului peste 400 de migranți din apele Mării Mediterane. Agenții români participă la o serie de misiuni de căutare și salvare în cadrul Frontex în Italia. Țara noastră contribuie la operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, folosite în misiuni de combatere a migrației ilegale și de salvare a vieților omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. În cadrul celor 14 operațiuni de căutare și salvare, polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea 414 persoane, printre care s-au numărat minori și femei însărcinate. Participarea la operațiunea comună Italy 2026 face parte din contribuția României la misiunile coordonate de agenția Frontex pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Românii sunt tot mai pesimiști în privința evoluției economiei, arată un sondaj IRSEO. Peste 8 din 10 respondenți așteaptă la noi scumpiri în următoarele 12 luni. 6 din 10 români spun că situația lor financiară se va răutăți, iar 3 sferturi cred că nivelul lor de trai va fi mai scăzut peste un an. În același timp, oamenii cumpără mai puțin, amână investițiile importante și anticipează deprecierea leului și creșterea dobânzilor. Procentul românilor care intenționează să cumpere titluri de stat sau acțiuni la bursă a scăzut la 9%, cel al persoanelor care vor să investească în propria firmă la 8%. Dintre români, doar 6% spun că au de gând să cumpere un teren și 4% că intenționează să achiziționeze o locuință. IRSEOP apreciază că oamenii sunt tot mai sceptici în privința evoluției economiei și a pieței muncii. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească această tehnică. Din cauza efortului fizic uriaș, majoritatea oamenilor preferă astăzi cositul mecanizat. Pe lângă pierderea unui obicei străvechi, specialiștii avertizează că înlocuirea coasei tradiționale cu utilaje moderne afectează mediul. Scrie știrile protv.ro. Munca la coasă începe la 5 dimineața și este grea. Statul oferă prin Avia plăți compensatorii fermierilor care se angajează să cosească manual ca măsură de conservare a biodiversității. Peste 2 milioane de hectare de pajiște sunt eligibile. Unele pentru că au valoare naturală, altele pentru că sunt importante pentru diferite specii de păsări, altele pentru că găsuiesc fluturi rari. Fermierii pot primi între 159 și 410 euro pe hectar pe an. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentat de Gia. Mulțumim frumos, noi vorbim de

0: există probleme de trafic din cauza condițiilor meteo sau a unor accidente. Pentru o circulație în siguranță se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut, cu Road Transilvania aproape, spre destinațiile selectate de vacanță.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Vara caldă e pe la noi, pe frecvența dragă și preferată din Transilvania. Radio Transilvania, în FM online și pe mobil. Bifăm în continuare vacanțe, concedii, călătorii și drumeții. Iar recomandarea noastră e ca prin călătorile tale de vacanță să nu-i să pui cumva cu tine și un radio fixat pe frecvența dragă și preferată Radio Transilvania, să-ți fie fain și bine în starea de vară. Litoralul românesc este principalul angajator sezonier și în această vară, la cât se ridică salariile pentru domeniile care atrag cel mai mult tinerii și ce caută angajatorii de la tinerii din câmpul muncii în această perioadă pe litoral, am să spun imediat, poate vrei să muncești ceva pe acolo. Numb Core, Jay-Z cu Linkin Park acum, Alex Marius Podoriu sunt eu, îți doresc să-ți fie și ora asta una cât se poate de bună.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Litoralul rămâne principalul angajator sezonier și în vara aceasta. Stațiunile de pe litoralul românesc generează în fiecare an mii de locuri de muncă temporară. Hotelurile, restaurantele, terasele și magazinele caută personal pentru perioada aceasta până prin septembrie, atunci când sezonul estival este pe val, iar nevoia de forță de muncă crește constant. Potrivit specialiștilor în recrutare, în vara acestui an există o cerere ridicată pentru ospătare, ajutor de bucătar, cameriste, lucrători comerciali și personal pentru hoteluri și resorturi de pe litoral. Pentru mulți tineri, avantajul este că unele companii locale oferă și cazare sau masă, ceea ce permite obținerea unor venituri mai mari comparativ cu un job similar într-un oraș oarecare din România. În cazul joburilor sezoniere, disponibilitatea imediată și flexibilitatea programului pot conta mai mult decât experiența anterioară. Experiența profesională nu este principalul criteriu pentru aceste poziții. Angajatorii pun accent pe seriozitate, punctualitate, disponibilitatea pentru lucru în ture, abilități de comunicare, cunoașterea unei limbi străine, în special engleză, capacitatea de a lucra în echipă, peste 1,2 milioane de aplicări din partea candidaților care au între 18 și 24 de ani au fost înregistrate în acest an pe ejobs.ro, evoluția pe această categorie fiind aproape 30% față de aceeași perioadă anului trecut. Candidații care se află în căutarea unui loc de muncă pe timp de vară sau chiar un job pe durată nedeterminată au în acest moment o serie de oportunități în domenii precum retail, servicii, construcții, industria alimentară, horeca sau turism. O parte din aceste joburi sunt sezoniere sau pe bază de proiect, iar sectoarele în care apar cel mai frecvent astfel de oportunități sunt turismul, retail-uri naval, aeronautic, serviciile și industria alimentară, horeca. Salariile pornesc de la 4.000 de lei.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

utilă și importantă de știut după meleagurile noastre dragi. Se aud zi de zi la Radio Transilvania de la 8 la 13, de luni până vineri în programul nostru local. Caraianca Diana Oneț devine și antrenor secund la echipa de fotbal feminin U Olimpia Cluj. Caraianca Diana Oneț, proaspătă absolvența Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Babeș-Bolyai, a devenit antrenor secund al echipei Universitatea Olimpia Cluj. Tânăra caraiancă intră într-o nouă etapă din cariera de fotbalistă, demonstrând că pasiunea și ambiția merg mână în mână. Diana Oneț, proaspătă absolventă Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul UBB, continuă alături de noi. Diana va avea și responsabilități în cadrul staffului tehnic, fiind noul antrenor secund al primei echipe, transmite Universitatea Olimpia Cluj. Mulțumim, Diana, pentru alegere și mult succes alături de Universitatea Olimpia Cluj, transmite echipa clujeană de fotbal feminin. Maximele noastre felicitări și mult succes la competițiile viitoare. Păstrăm frecvența Radio Transilvania. Ne fixăm bine și confortabil pe oriunde am fi și orice am meșterii. Made in

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sunt pe frecvența verii, toată vara, vacanțe, concedii, prin drumeții, călătorii cu Radio Transilvania pe aproape, în starea de vară, toată vara, în FM online și pe mobil. Mai aflăm că regiunea noastră se află de astăzi până sâmbătă ora 22 sub două atenționări cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ și un val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicală. Îți dau detalii imediat, tot atunci am să spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră și pe unde e cel mai cald, dar și cel mai răcoare. Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, plus Brian Adams cu Melanie, When You're Gone. Îți mulțumesc tare mult că ești cu noi, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: căzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: stabilă în următoarele zile pe la noi. Regiunea noastră se află de astăzi până sâmbătă ora 22 sub două atenționări, cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ și val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicală. Partea montană din regiunea noastră se află astăzi sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Atenționare valabilă astăzi până la ora 23 plus un alt cod galben de val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicală. Atenționare valabilă până sâmbătă 18 iulie ora 22. Astăzi, miercuri 15 iulie, în zona montană, în Maramureș, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificările vântului, izola vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Joi 16 iulie, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificările vântului, izola vijelii și grindină de mici dimensiuni. Un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice, sud-estice și pe alocuri în centru, unde indicele temperatură mezială va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi caniculă joi 16 iulie și vineri 17 iulie în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă 18 iulie în restul zonei de câmpia Olteniei, precum și în vestul, centru și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile ajung pe la 35-37 de grade Celsius. În vestul și sudul țării, nopțile vor deveni tropicale, iar temperaturile minime 20-21 de grade. Joi 16 iulie, în județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime 34-36 de grade Celsius, iar cele minime de la noapte între 20 și 22 de grade Celsius, caracterizând o noapte tropicală, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 31 de grade, Cluj-Napoca 26, Brașov 21, Sibiu 26, la Târgu Mureș acum sunt 28 de grade, Satu Mare 31, Baia Mare 30, Alba Iulia 27, la Arad sunt 30 de grade, la Hunedoara 29, la Bistrița 27, Zalău 28, la Mediaș 25, la Deva, Turda și Deș câte 27 de grade, iar la Huedin acum sunt 26 de grade. Cel mai cald în țară, la Mangalia 32 de grade Celsius, cel mai răcoare la Joseni, în județul Harghita, 17 grade Celsius. Cam așa stăm cu vremea, bună, rea, profităm de vacanță, de concedii și ne petrecem de minune cu Radio Transilvania în difuzoare toată vara. Aici e starea de vară.
1: Asculți Made in Satu Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Iar pe final de ediție locală, ultima informație importantă pentru tine. Românii care au credite la bănci caută soluții pentru a-și îmbunătăți situația financiară afectată de creșterea costului vieții. În prima jumătate a acestui an s-a înregistrat un record istoric de peste 2000 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare transmise către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Creșterea este de 40% față de anul trecut, anunță centrul. Oamenii au obținut în medie o reducere a datoriilor de 2700 de euro în fiecare caz, suma totală economisită prin împăcarea amiabilă trecând de 1 milion de euro. Majoritatea cererilor vizează trecerea de la robor la IRCC, reducerea dobânzilor sau reeșalonarea ratelor, mai precizează Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Dragilor, cam aceasta a fost ediția noastră locală de astăzi, Made in Bairro, Transilvania. 5 ore bune, zi de zi, de la 8 la 13 de luni până vineri. Aici ai cele mai importante și utile informații de pe acasă și hituri fresh de vară, în starea de vară, toată vara. Peste puțin timp, colega Gia Crăciun vine cu știrile de ora 13 la Radio Transilvania. Eu te aștept să-mi fii alături și mâine dimineață, începând cu ora 8. Alex Marius Podoliu sunt eu. Îți doresc în continuare o zi excelentă cu vești cât mai bună. Toate bună și frumoasă, prieten!
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Piața muncii dă semne de răcire. Numărul salariaților este în scădere în România. Peste 400 de migranți salvați de polițiștii de frontieră români în Marea Mediterană. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească tehnica. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Numărul salariaților în România este în scădere, iar angajatorii sunt tot mai prudenți când vine vorba de noi recrutări. În aprilie 2026, țara noastră avea aproximativ 5,11 milioane de salariați. Asta înseamnă cu circa 60.100 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru persoanele care își pierd locul de muncă, statul poate acorda indemnizație de șomaj doar celor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Una dintre cele mai importante condiții este existența unui stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 înainte de depunerea cererii. Un salariat poate primi o indemnizație de bază de 660 de lei pe lună. Suma poate crește în funcție de vechimea în muncă. Polițiștii de frontieră români au salvat de la începutul anului peste 400 de migranți din apele Mării Mediterane. Agenții români participă la o serie de misiuni de căutare și salvare în cadrul Frontex în Italia. Țara noastră contribuie la operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, folosite în misiuni de combatere a migrației ilegale și de salvare a vieților omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. În cadrul celor 14 operațiuni de căutare și salvare, polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea 414 persoane, printre care s-au numărat minori și femei însărcinate. Participarea la operațiunea comună Italy 2026 face parte din contribuția României la misiunile coordonate de agenția Frontex pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească această tehnică. Din cauza efortului fizic uriaș, majoritatea oamenilor preferă astăzi cositul mecanizat. Pe lângă pierderea unui obicei străvechi, specialiștii avertizează că înlocuirea coasei tradiționale cu utilaje moderne afectează mediul. Scrie știrile protv.ro. Munca la coasă începe la 5 dimineața și este grea. Statul oferă prin APIA plăți compensatorii fermierilor care se angajează să cosească manual ca măsură de conservare a biodiversității. Peste 2 milioane de hectare de pajiște sunt eligibile. Unele pentru că au valoare naturală, altele pentru că sunt importante pentru diferite specii de păsări, altele pentru că găsuiesc fluturi rari. Fermierii pot primi între 159 și 410 euro pe hectar pe an. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Sindicatele nemulțumite în continuare de legea salarizării în sistemul bugetar. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Și două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au luat peste 5 la evaluarea națională. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Situația rămâne tensionată și în plan social. Acum angajații de la stat avertizează că se pregătesc de grevă generală, un scenariu care ar putea paraliza activitatea numeroase instituții. Sindicatele susțin că proiectul prezentat de guvern este inacceptabil și, deși bugetul ar urma să crească cu 12 miliarde de lei, banii nu s-ar regăsi și în salariile multor angajați. Nemulțumirile au fost prezentate și la discuțiile din Parlament dintre politicieni și sindicaliști. Astfel de întâlniri vor avea loc și în perioada următoare. Legea salarizării bugetarilor face parte dintr-un pachet de mai multe reforme pe care România trebuie să le adopte în următoarele săptămâni dacă dorește să atragă bani din PNRR. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Asta înseamnă că pentru un sfert din parcul auto-înmatriculat nu există în prezent nicio poliță de răspundere civilă. Fenomenul nu se oprește aici. Există conducători auto care merg chiar și cu asigurări falsificate. Cum putem să ne ferim de așa ceva? Există o metodă sigură, platforma digitală AIDA. Trebuie doar să introducem numărul de înmatriculare. Platforma administrată de Biroul Asiguratorilor este singura bază de date din România care oferă astfel de informații oficiale. Pot fi verificate acolo în timp real toate autovehiculele pentru care au fost încheiate polițe RCA valide. Cine vinde documente false riscă închisoare pentru că fapta este penală. Deocamdată, un autoturism din 4 circulă în trafic fără asigurare obligatorie RCA. Obligativitatea acestei asigurări există pentru a proteja victimele accidentelor rutiere. Mai puțin de 2/3 dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au reușit să obțină medii peste 5 la evaluarea națională, iar diferențele dintre județe depășesc 40 de puncte procentual. Potrivit unei analize a organizației Salvați Copiii România, rezultatele pe județe la evaluarea națională arată o inegalitate teritorială structurală în accesul la o educație de calitate. Scrie news.ro. Cele mai mici pondere ale elevilor cu medii peste 5 se înregistrează în Călăraș, cu un procent de 43,06%. Telorman și Caraș-Severin, în timp ce în București și Cluj procentul depășește 75%. Dintre cei peste 170.000 de elevi înscriși în urmă cu 9 ani, doar 64,91% au obținut medii peste 5, ceea ce înseamnă că peste 35% dintre copiii care au început școala nu au promovat examenul. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: say to them,
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Piața muncii dă semne de răcire. Numărul salariaților este în scădere în România. Peste 400 de migranți salvați de polițiștii de frontieră români în Marea Mediterană. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească tehnica. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul salariaților în România este în scădere, iar angajatorii sunt tot mai prudenți când vine vorba de noi recrutări. În aprilie 2026, țara noastră avea aproximativ 5,11 milioane de salariați. Asta înseamnă cu circa 60.100 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru persoanele care își pierd locul de muncă, statul poate acorda indemnizație de șomaj doar celor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Una dintre cele mai importante condiții este existența unui stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 înainte de depunerea cererii. Un salariat poate primi o indemnizație de bază de 660 de lei pe lună. Suma poate crește în funcție de vechimea în muncă. Polițiștii de frontieră români au salvat de la începutul anului peste 400 de migranți din apele Mării Mediterane. Agenții români participă la o serie de misiuni de căutare și salvare în cadrul Frontex în Italia. Țara noastră contribuie la operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, folosite în misiuni de combatere a migrației ilegale și de salvare a vieților omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. În cadrul celor 14 operațiuni de căutare și salvare, polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea 414 persoane, printre care s-au numărat minori și femei însărcinate. Participarea la operațiunea comună Italy 2026 face parte din contribuția României la misiunile coordonate de agenția Frontex pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească această tehnică. Din cauza efortului fizic uriaș, majoritatea oamenilor preferă astăzi cositul mecanizat. Pe lângă pierderea unui obicei străvechi, specialiștii avertizează că înlocuirea coasei tradiționale cu utilaje moderne afectează mediul. Scrie știrile protv.ro. Munca la coasă începe la 5 dimineața și este grea. Statul oferă prin APIA plăți compensatorii fermierilor care se angajează să cosească manual ca măsură de conservare a biodiversității. Peste 2 milioane de hectare de pajiște sunt eligibile. Unele pentru că au valoare naturală, altele pentru că sunt importante pentru diferite specii de păsări, altele pentru că găsuiesc fluturi rari. Fermierii pot primi între 159 și 410 euro pe hectar pe an. Sunt Cia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

nu te agita. Treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute. Ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita? Lasă

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Răcorește-te inteligent cu Smart Shop Install. Vindem aparate de aer condiționat de la producătorul AUX, numărul 3 mondial, cu livrare rapidă din stoc și montaj asigurat prin partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în satul mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746-205-415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Și UE pregătește restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Sacher Press. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut alarmant, ajungând la 5-10 ani. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Sindicatele nemulțumite în continuare de legea salarizării în sistemul bugetar. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Și două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au luat peste 5 la evaluarea națională. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Situația rămâne tensionată și în plan social. Acum angajații de la stat avertizează că se pregătesc de grevă generală, un scenariu care ar putea paraliza activitatea numeroase instituții. Sindicatele susțin că proiectul prezentat de guvern este inacceptabil și, deși bugetul ar urma să crească cu 12 miliarde de lei, banii nu s-ar regăsi și în salariile multor angajați. Nemulțumirile au fost prezentate și la discuțiile din Parlament dintre politicieni și sindicaliști. Astfel de întâlniri vor avea loc și în perioada următoare. Legea salarizării bugetarilor face parte dintr-un pachet de mai multe reforme pe care România trebuie să le adopte în următoarele săptămâni dacă dorește să atragă bani din PNRR. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Asta înseamnă că pentru un sfert din parcul auto înmatriculat nu există în prezent nicio poliță de răspundere civilă. Fenomenul nu se oprește aici. Există conducători auto care merg chiar și cu asigurări falsificate. Cum putem să ne ferim de așa ceva? Există o metodă sigură, platforma digitală AIDA. Trebuie doar să introducem numărul de înmatriculare. Platforma administrată de Biroul Asiguratorilor este singura bază de date din România care oferă astfel de informații oficiale. Pot fi verificate acolo în timp real toate autovehiculele pentru care au fost încheiate polițe RCA valide. Cine vinde documente false riscă închisoare pentru că fapta este penală. Deocamdată, un autoturism din 4 circulă în trafic fără asigurare obligatorie RCA. Obligativitatea acestei asigurări există pentru a proteja victimele accidentelor rutiere. Mai puțin de 2/3 dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au reușit să obțină medii peste 5 la evaluarea națională, iar diferențele dintre județe depășesc 40 de puncte procentuale. Potrivit unei analize a organizației Salvați Copiii România, rezultatele pe județe la evaluarea națională arată o inegalitate teritorială structurală în accesul la o educație de calitate. Scrie news.ro. Cele mai mici pondere ale elevilor cu medii peste 5 se înregistrează în Călăraș, cu un procent de 43,06%. Telorman și Carar Severin, în timp ce în București și Cluj procentul depășește 75%. Dintre cei peste 170.000 de elevi înscriși în urmă cu 9 ani, doar 64,91% au obținut medii peste 5, ceea ce înseamnă că peste 35% dintre copiii care au început școala nu au promovat examenul. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: importante informații din trafic.
1: În fiecare zi de lucru.
0: După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Și UE pregătește restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape pe 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Sacher Press. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut alarmant, ajungând la 5-10 ani. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Te așteptăm la Cherry Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: În curând, la Satu Mare se deschide Birou de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare, un spațiu dedicat prevenției, informării și grijii pentru comunitate, consiliere, educație, sprijin. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro.
2: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de nuestro oraș.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
7: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tiggo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: Te așteptăm la Chery Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Sindicatele nemulțumite în continuare de legea salarizării în sistemul bugetar. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Și două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au luat peste 5 la evaluarea națională. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Situația rămâne tensionată și în plan social. Acum angajații de la stat avertizează că se pregătesc de grevă generală, un scenariu care ar putea paraliza activitatea numeroase instituții. Sindicatele susțin că proiectul prezentat de guvern este inacceptabil și, deși bugetul ar urma să crească cu 12 miliarde de lei, banii nu s-ar regăsi și în salariile multor angajați. Nemulțumirile au fost prezentate și la discuțiile din Parlament dintre politicieni și sindicaliști. Astfel de întâlniri vor avea loc și în perioada următoare. Legea salarizării bugetarilor face parte dintr-un pachet de mai multe reforme pe care România trebuie să le adopte în următoarele săptămâni dacă dorește să atragă bani din PNRR. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Asta înseamnă că pentru un sfert din parcul auto înmatriculat nu există în prezent nicio poliță de răspundere civilă. Fenomenul nu se oprește aici. Există conducători auto care merg chiar și cu asigurări falsificate. Cum putem să ne ferim de așa ceva? Există o metodă sigură, platforma digitală AIDA. Trebuie doar să introducem numărul de înmatriculare. Platforma administrată de Biroul Asiguratorilor este singura bază de date din România care oferă astfel de informații oficiale. Pot fi verificate acolo în timp real toate autovehiculele pentru care au fost încheiate polițe RCA valide. Cine vinde documente false riscă închisoare pentru că fapta este penală. Deocamdată, un autoturism din 4 circulă în trafic fără asigurare obligatorie RCA. Obligativitatea acestei asigurări există pentru a proteja victimele accidentelor rutiere. Mai puțin de două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au reușit să obțină medii peste 5 la evaluarea națională, iar diferențele dintre județe depășesc 40 de puncte procentuale. Potrivit unei analize a organizației Salvați Copiii România, rezultatele pe județe la evaluarea națională arată o inegalitate teritorială structurală în accesul la o educație de calitate. Scrie news.ro. Cele mai mici pondere ale elevilor cu medii peste 5 se înregistrează în Călăraș, cu un procent de 43,06%. Telorman și Carea Severin, în timp ce în București și Cluj procentul depășește 75%. Dintre cei peste 170.000 de elevi înscriși în urmă cu 9 ani, doar 64,91% au obținut medii peste 5, ceea ce înseamnă că peste 35% dintre copiii care au început școala nu au promovat examenul. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Te așteptăm la Chery Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Aici.
5: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
6: Aici.
7: Aici, mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
5: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
6: Te așteptăm la Cherry Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Piața muncii dă semne de răcire. Numărul salariaților este în scădere în România. Peste 400 de migranți salvați de polițiștii de frontieră români în Marea Mediterană. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească tehnica. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Numărul salariaților în România este în scădere, iar angajatorii sunt tot mai prudenți când vine vorba de noi recrutări. În aprilie 2026, țara noastră avea aproximativ 5,11 milioane de salariați. Asta înseamnă cu circa 60.100 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru persoanele care își pierd locul de muncă, statul poate acorda indemnizație de șomaj doar celor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Una dintre cele mai importante condiții este existența unui stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 înainte de depunerea cererii. Un salariat poate primi o indemnizație de bază de 660 de lei pe lună. Suma poate crește în funcție de vechimea în muncă. Polițiștii de frontieră români au salvat de la începutul anului peste 400 de migranți din apele Mării Mediterane. Agenții români participă la o serie de misiuni de căutare și salvare în cadrul Frontex în Italia. Țara noastră contribuie la operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, folosite în misiuni de combatere a migrației ilegale și de salvarea vieților omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. În cadrul celor 14 operațiuni de căutare și salvare, polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea 414 persoane, printre care s-au numărat minori și femei însărcinate. Participarea la operațiunea comună Italy 2026 face parte din contribuția României la misiunile coordonate de agenția Frontex pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească această tehnică. Din cauza efortului fizic uriaș, majoritatea oamenilor preferă astăzi cositul mecanizat. Pe lângă pierderea unui obicei străvechi, specialiștii avertizează că înlocuirea coasei tradiționale cu utilaje moderne afectează mediul. Scrie știrile ProTV.ro. Munca la coasă începe la 5 dimineața și este grea. Statul oferă prin APIA plăți compensatorii fermierilor care se angajează să cosească manual ca măsură de conservare a biodiversității. Peste 2 milioane de hectare de pajiște sunt eligibile. Unele pentru că au valoare naturală, altele pentru că sunt importante pentru diferite specii de păsări, altele pentru că găsuiesc fluturi rari. Fermierii pot primi între 159 și 410 euro pe hectar pe an. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Răcorește-te inteligent cu Smart Shop Install. Vindem aparate de aer condiționat de la producătorul AUX, numărul 3 mondial, cu livrare rapidă din stoc și montaj asigurat prin partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Te așteptăm la Chery Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
7: Te așteptăm la Cherry Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
8: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Sindicatele nemulțumite în continuare de legea salarizării în sistemul bugetar. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Și două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au luat peste 5 la evaluarea națională. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Legea salarizării unitare alimentează nemulțumirile din sectorul bugetar. Situația rămâne tensionată și în plan social. Acum angajații de la stat avertizează că se pregătesc de grevă generală, un scenariu care ar putea paraliza activitatea numeroase instituții. Sindicatele susțin că proiectul prezentat de guvern este inacceptabil și, deși bugetul ar urma să crească cu 12 miliarde de lei, banii nu s-ar regăsi și în salariile multor angajați. Nemulțumirile au fost prezentate și la discuțiile din Parlament dintre politicieni și sindicaliști. Astfel de întâlniri vor avea loc și în perioada următoare. Legea salarizării bugetarilor face parte dintr-un pachet de mai multe reforme pe care România trebuie să le adopte în următoarele săptămâni dacă dorește să atragă bani din PNRR. În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Asta înseamnă că pentru un sfert din parcul auto înmatriculat nu există în prezent nicio poliță de răspundere civilă. Fenomenul nu se oprește aici. Există conducători auto care merg chiar și cu asigurări falsificate. Cum putem să ne ferim de așa ceva? Există o metodă sigură, platforma digitală AIDA. Trebuie doar să introducem numărul de înmatriculare. Platforma administrată de Biroul Asiguratorilor este singura bază de date din România care oferă astfel de informații oficiale. Pot fi verificate acolo în timp real toate autovehiculele pentru care au fost încheiate polițe RCA valide. Cine vinde documente false riscă închisoare pentru că fapta este penală. Deocamdată, un autoturism din 4 circulă în trafic fără asigurare obligatorie RCA. Obligativitatea acestei asigurări există pentru a proteja victimele accidentelor rutiere. Mai puțin de două treimi dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare acum 9 ani au reușit să obțină medii peste 5 la evaluarea națională, iar diferențele dintre județe depășesc 40 de puncte procentuale. Potrivit unei analize a organizației Salvați Copiii România, rezultatele pe județe la evaluarea națională arată o inegalitate teritorială structurală în accesul la o educație de calitate. Scrie news.ro. Cele mai mici pondere ale elevilor cu medii peste 5 se înregistrează în Călăraș, cu un procent de 43,06%. Telorman și Carar Severin, în timp ce în București și Cluj procentul depășește 75%. Dintre cei peste 170.000 de elevi înscriși în urmă cu 9 ani, doar 64,91% au obținut medii peste 5, ceea ce înseamnă că peste 35% dintre copiii care au început școala nu au promovat examenul. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
6: Te așteptăm la Cherry Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No clouds in the sky, we were young and free, skipping stones on a summer night.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Piața muncii dă semne de răcire. Numărul salariaților este în scădere în România. Peste 400 de migranți salvați de polițiștii de frontieră români în Marea Mediterană. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească tehnica. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul salariaților în România este în scădere, iar angajatorii sunt tot mai prudenți când vine vorba de noi recrutări. În aprilie 2026, țara noastră avea aproximativ 5,11 milioane de salariați. Asta înseamnă cu circa 60.100 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru persoanele care își pierd locul de muncă, statul poate acorda indemnizație de șomaj doar celor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Una dintre cele mai importante condiții este existența unui stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 înainte de depunerea cererii. Un salariat poate primi o indemnizație de bază de 660 de lei pe lună. Suma poate crește în funcție de vechimea în muncă. Polițiștii de frontieră români au salvat de la începutul anului peste 400 de migranți din apele Mării Mediterane. Agenții români participă la o serie de misiuni de căutare și salvare în cadrul Frontex în Italia. Țara noastră contribuie la operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, folosite în misiuni de combatere a migrației ilegale și de salvare a vieților omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. În cadrul celor 14 operațiuni de căutare și salvare, polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea 414 persoane, printre care s-au numărat minori și femei însărcinate. Participarea la operațiunea comună Italy 2026 face parte din contribuția României la misiunile coordonate de agenția Frontex pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească această tehnică. Din cauza efortului fizic uriaș, majoritatea oamenilor preferă astăzi cositul mecanizat. Pe lângă pierderea unui obicei străvechi, specialiștii avertizează că înlocuirea coasei tradiționale cu utilaje moderne afectează mediul. Scrie știrile ProTV.ro. Munca la coasă începe la 5 dimineața și este grea. Statul oferă prin APIA plăți compensatorii fermierilor care se angajează să cosească manual ca măsură de conservare a biodiversității. Peste 2 milioane de hectare de pajiște sunt eligibile. Unele pentru că au valoare naturală, altele pentru că sunt importante pentru diferite specii de păsări, altele pentru că găsuiesc fluturi rari. Fermierii pot primi între 159 și 410 euro pe hectar pe an. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Piața muncii dă semne de răcire. Numărul salariaților este în scădere în România. Peste 400 de migranți salvați de polițiștii de frontieră români în Marea Mediterană. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească tehnica. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul salariaților în România este în scădere, iar angajatorii sunt tot mai prudenți când vine vorba de noi recrutări. În aprilie 2026, țara noastră avea aproximativ 5,11 milioane de salariați. Asta înseamnă cu circa 60.100 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru persoanele care își pierd locul de muncă, statul poate acorda indemnizație de șomaj doar celor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Una dintre cele mai importante condiții este existența unui stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 înainte de depunerea cererii. Un salariat poate primi o indemnizație de bază de 660 de lei pe lună. Suma poate crește în funcție de vechimea în muncă. Polițiștii de frontieră români au salvat de la începutul anului peste 400 de migranți din apele Mării Mediterane. Agenții români participă la o serie de misiuni de căutare și salvare în cadrul Frontex în Italia. Țara noastră contribuie la operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, folosite în misiuni de combatere a migrației ilegale și de salvare a vieților omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. În cadrul celor 14 operațiuni de căutare și salvare, polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea 414 persoane, printre care s-au numărat minori și femei însărcinate. Participarea la operațiunea comună Italy 2026 face parte din contribuția României la misiunile coordonate de agenția Frontex pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Tradiția cositului manual a devenit istorie în satele românești. Deși o zi de muncă la coasă este plătită extrem de bine, fermierii găsesc tot mai greu localnici care să stăpânească această tehnică. Din cauza efortului fizic uriaș, majoritatea oamenilor preferă astăzi cositul mecanizat. Pe lângă pierderea unui obicei străvechi, specialiștii avertizează că înlocuirea coasei tradiționale cu utilaje moderne afectează mediul. Scrie știrile ProTV.ro. Munca la coasă începe la 5 dimineața și este grea. Statul oferă prin APIA plăți compensatorii fermierilor care se angajează să cosească manual ca măsură de conservare a biodiversității. Peste 2 milioane de hectare de pajiște sunt eligibile. Unele pentru că au valoare naturală, altele pentru că sunt importante pentru diferite specii de păsări, altele pentru că găsuiesc fluturi rari. Fermierii pot primi între 159 și 410 euro pe hectar pe an. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: la 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Și UE pregătește restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Sacher Press. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut alarmant, ajungând la 5-10 ani. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: corespunzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Și UE pregătește restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflația pe luna iunie. Aceasta a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în mai, după mai multe luni în care ne obișnuisem să avem doar creșteri la inflație. În schimb, în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Cele mai mari continuă să fie în zona energiei. Luna trecută aceasta era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2024. Prețul motorinei în iunie era mai mare în medie cu 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape 23%. Avem tarife mai mari și la apă, canal, salubritate, în medie cu 16%. La alimente, cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu 20%. Zeci de mii de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene primesc pensii din România. Sumele plătite anual ajung la aproape 1 miliard de euro. Este vorba despre persoanele care au lucrat în țara noastră și în alte state membre UE și ale căror drepturi au fost stabilite în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Valoarea totală plătită din România pentru cei peste 71.500 de pensionari care locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a fost de aproape 940 de milioane de euro. Cei mai mulți beneficiari, aproximativ 75,5% în 2025, aveau locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene. O persoană care a lucrat în mai multe state UE poate avea dreptul la pensie din fiecare țară în care a fost asigurată. Perioadele lucrate în diferite state sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la pensie. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Sacher Press. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor. Țări precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia sunt deja pe cale de a pune în practică, ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori. Subiectul întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat. În România, pragul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut alarmant, ajungând la 5-10 ani. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. One more.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: după tine, tine.
1: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Bine. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.